0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Furnizarea apei reci întreruptă pe mai multe străzi din București de astăzi până joi. APA Nova anunță că se fac lucrări de modernizare în sectoarele 1, 2, 4 și 6, printre zonele vizate, calea Griviței, bulevardele Pache Protopopescu și Iuliu Maniu și șoseaua Olteniței. Majoritatea întreruperilor au loc noaptea între miezul nopții și 5 dimineața. Restricții de circulație pentru camioane în Ilfov și alte 36 de județe și astăzi din cauza codului roșu de caniculă. Interdicția se aplică între orele 12 și 20 pe autostrăzi, drumuri expres și naționale din aproape toată țara, anunță autoritățile. Nu sunt vizate de restricții județele Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, Constanța și Tulcea. Sunt exceptate transporturile de persoane, animale vii și produse perisabile. Evitați deplasările prin soare și consumați cât mai multe lichide, transmite Departamentul pentru Situații de Urgență. Cea mai mare parte a țării este sub cod roșu de caniculă până diseară. Temperaturile maxime vor atinge și 41 de grade la umbră. Șeful DSU, Raed Arafat, la Digi24.
1: Să nu iasă să se expună la razele soarelui, mai ales persoanele în vârstă, persoanele bolnave, persoanele cardiace, între orele 11, orele 18. Orice semne că există probleme medicale trebuie să fie sunat la 112. Atenție la consumul de alcool să fie evitat.
0: Și nopțile următoare vor fi greu de suportat. Și peste jumătate dintre cișmelele din sectorul 2 al capitalei sunt nefuncționale. Apa din foraje nu îndeplinește criteriile, transmite primăria care le administrează într-un răspuns pentru buletin de București. Capitala se topește până mâine sub codul roșu de caniculă. Medicii recomandă evitarea deplasărilor la orele prânzului când temperaturile sunt extreme, hidratarea, dar și hainele largi deschise la culoare. Blocajul politic în ce privește formarea unui guvern este total. Niciunul dintre partide nu este dispus să facă o concesie. Guvernul poate rămâne în interimat până în toamnă. Răspunderea rămâne în acest caz Parlamentului, chiar dacă legislativul va intra în vacanță, deputatul USR Iulian Lorinț.
2: În primul rând, aici intervine Parlamentul României, a cărei responsabilități va fi mult mai mare, pentru că foarte multe din jaloane PNRR le vom rezolva în Parlament, în ședințe extraordinare, pentru că, evident, guvernul nu poate da ordonanță de urgență.
0: Iulian Lorinț. 90.000 de turiști weekendul acesta pe litoral este cel mai ridicat grad de ocupare din acest sezon, scrie Agerpres. Vârful de ocupare va fi atins în 2-3 săptămâni, când începe și perioada concediilor, susțin reprezentanții din turism. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

prieteni dragi, bună dimineața! Sper că sunteți bine. Imediat vă spun despre cum transformi grădinăritul în terapie. E foarte interesant. Poți grădinări și dacă ai un metru de balcon sau dacă n-ai, dar ai, știu eu, o logie sau un metru jumate de grădină în fața blocului. Înaintarea în vârstă nu înseamnă că pasionații de grădinări trebuie să renunțe la activitatea asta. Dimpotrivă, specialiștii recomandă munca asta cu pământul, cu plantele, revin să vă povestesc. Este un studiu scris, comentat, publicat de The Independent și e despre oameni de toate vârstele. Și da, am găsit și o listă de abilități umane care vor rezista în fața revoluției asaltului inteligenței artificiale. Un expert în cariere a identificat 5 lucruri, 5 abilități care vor rămâne valoroase indiferent cât de departe vor ajunge tehnologia și computerele. Hai în Magic Morning, vă aștept! Bună dimineața! Magic Morning.

prieteni, hai să grădinărim! În zilele astea în care e foarte cald peste zi, seara, noaptea sau la prima oră dimineața, când temperatura e plăcută, încercați acest hobby. Poate fi terapie. De exemplu, trebuie să știți că oamenii care grădinăresc și la 70-80 de ani, scrie The Independent, sunt mai sănătoși fizic și psihic. Grădinăritul are abilități suficiente pentru a justifica schimbarea modului de amenajare, nu neapărat renunțarea. Dacă ai grădină, reorganizează-o pentru a reduce efortul. Niște specialiști din Marea Britanie spun așa: identifică zona în care poți face mai mult, îngriji constant și ai grijă, dacă poți, pune ghivece, straturi de flori, plantele tale preferate, cât mai aproape de locuință, astfel încât să nu trebuiască să te deplasezi. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă ai un teren mare în apropiere, să știi că și așa te poate ajuta. Arbuștii și straturile înălțate reduc timpul petrecut la întreținere, zice o doamnă care se pricepe la asta. Cumpără unelte care se potrivesc cu orice tip de pământ, pe de o parte. Ghivece ușoare. Nu te duce spre cele din ceramică, chiar dacă arată bine. Mai puțin gazon, dar mai multe spații pentru relaxare. E important să înțelegem că a grădinării, lucrul cu pământul, are un efect extraordinar asupra minții, pe de o parte. Pe de altă parte, să vezi florile, arborii, legumele sau ceva cum înflorește, cum se face bine sub ochii tăi, este extrem de important. Credeți-mă, vorbesc din experiență. Mă aștept și cu alte lucruri. Aici e Magic Morning. Avem oameni, muzici, întâmplări imediat.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, ca de obicei la ora asta, vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. 30 iunie 1936 era publicată cartea asta minunată, singurul ei roman, americanca Margaret Mitchell, lansa Pe aripile vântului. E cartea mea preferată, de 12 ori am citit-o. Și apoi am văzut și filmul. Unul dintre cele mai iubite din istoria cinematografiei. Filmul a avut premiera în 1939 în Atlanta și a luat 8 premii Oscar. Pentru rolul de lui Scarlett O'Hara au candidat 4.000 de oameni, de fete, cele mai multe dintre ele total necunoscute pentru Hollywood. Producătorul a preferat-o pe Vivien Leigh. Povestea este și pe magicfm.ro în secțiunea A fost odată. Alte lucruri importante și interesante. Un francez, Charles Blondin, traversa cascada Niagara mergând pe o funie lungă de 335 de metri. S-a oprit și a tras cu el o altă frânghie. Foarte interesant. 30 iunie 1859 se întâmpla asta. Tower Bridge, celebrul, primul și cel mai înalt dintre podurile din capitala britanică, era deschis oficial în 1894 pe 30 iunie, iar Einstein publica lucrarea asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare. Astăzi e teoria relativității, 30 iunie 1905. Și prin muzică tot felul de lucruri interesante, fără îndoială. Finala campionatului mondial de fotbal din 2002 era câștigată de Brazilia și era mare concert la finalul acestei partide. Mike Tyson devenea cel mai tânăr campion la categoria grea. Eu o să mă opresc la faptul că în 1966, cu două săptămâni înainte să-și încheie turneul din Marea Britanie, Beatles cântau pentru prima dată în Japonia. Era o isterie mondială. Beatles în Magic Morning. Let it be!

Dragi prieteni, dragi, bună dimineața! Un expert în cariere, cel care a inventat site-ul unilad.com, domnul Benjamin Todd, spune că există 5 abilități esențiale care vor rămâne valoroase în era inteligenței artificiale și pe care ar trebui să le exersăm, să le practicăm, să le folosim în fiecare zi. Și pe locul întâi este comunicarea, o abilitate crucială. Todd Benjamin spune că dezvoltarea încrederii și construirea relațiilor autentice sunt esențiale. Pe măsură ce devine mai ușor să creezi un volum mai mare de conținut cu ajutorul AI, valoarea scade. Abilitatea de a decide ce trebuie produs și capacitatea de a evalua calitatea sunt tot mai importante. Comunicarea în spațiile publice și cu mașinile va fi extrem de valoroasă. Abilitățile sociale, mai ales conexiunea umană, rămâne de neînlocuit. Adică, deși inteligența artificială e din ce în ce mai avansată, oamenii continuă să prețuiască îmbrățișările, conexiunile interumane, autentice, recunoașterea emoțiilor, rezolvarea conflictelor. Sunt abilități transferabile ce rămân greu de replicat pentru inteligența artificială, deși e tot mai bună la sarcini repetitive. Deciziile finale sunt tot la oameni. Managementul operațiunilor. Fiecare organizație are nevoie de oameni care să coordoneze efectiv și mașinile și oamenii. Deci, mai multe sarcini administrative deja au fost automatizate, dar gestionarea proceselor complexe care necesită o judecată solidă e încă dependentă de intervenția omului. Implementarea inteligenței artificiale e foarte importantă atunci când o vezi ca pe o chestiune de transformare, adică poate fi o oportunitate, dar pentru asta e nevoie tot de un om. Dacă ar fi să vă dau un singur sfat, zice Benjamin Todd de la Unilad, ar fi învățați instrumentele mai bine, adică folosiți AI-ul pentru a realiza munca reală. Există un avantaj în a fi un om în buclă, care poate completa lipsurile și evalua deciziile cheie. Dar, în acest moment, învățați să comunicați și să gestionați și, foarte important, rămâneți conectat social, recunoașteți emoțiile, rezolvați conflictele. Asta e greu de crezut că vor face roboții în viitor. Bună dimineața! Sunt de acord. Vă aștept în Magic Morning și cu alte informații.

Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de

de genul ăsta. It's the return to yourself. Hai să ne întoarcem fiecare la sie, la el însuși. Uite, proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului de la bacalaureat s-a amânat. Era programată inițial astăzi, din cauza caniculei s-a mutat mâine. Sperăm că mâine va fi un pic răcoare. Madonna susține că, citez, utilizarea inteligenței artificiale este opusul creației artistice. Oh, cam dur. Și Institutul Național de Statistică afirmă că România avea anul trecut 7.957 de biblioteci, în scădere ușoară, și anul ăsta suntem tot în scădere, în sensul în care numărul de vizitatori pe la muzee, colecții publice, grădini botanice, zoologice, acvarii, rezervații naturale e în scădere. Prințesa Kate a escaladat cele mai înalte vârfuri din Marea Britanie. Care e scopul? Vă spun îndată, după 7-5 minute până atunci.

0: e trecut de ora 7. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Se schimbă vremea. Avem parte de zile caniculare, dar revin ploile și furtunile. ANM a emis mai multe coduri valabile până mâine dimineață. În 35 de județe și în capitală este cod roșu de caniculă și sunt așteptate maxime între 35 și 41 de grade. Alte 6 județe, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomița, Călăraș și Constanța, se află sub cod portocaliu. Acolo termometrele vor arăta între 32 și chiar 38 de grade. Se schimbă însă vremea prin nordul, vestul, nord-vestul și centrul țării. Pentru județele din Crișana, Maramureș și Transilvania, dar și pentru zona montană este în vigoare astăzi un cod galben. Vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. Proba obligatorie de la bacalaureat, istorie sau matematică se amână cu o zi din cauza caniculei. Testarea ar fi trebuit să aibă loc astăzi, dar va fi susținută mâine, anunță Ministerul Educației. În multe licee lipsesc aerul condiționat și ventilatoarele. Joi va avea loc proba la alegerea profilului și specializării, iar vineri elevii minorităților dau proba la limba maternă. Pe 7 iulie vor fi afișate rezultatele inițiale, iar pe 13 cele finale după contestații. Continuăm știrile. Refacerea vechii coaliții fără USR în guvern este una dintre soluțiile propuse de liderul UDMR la actuala criză politică. Kelemen Hunor.
2: Dacă nu se poate să restabilim coaliția veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL, BSD, UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea, cu miniștri propuși și cu o majoritate simplă, cel puțin până anul viitor, să trecem 2026 până în 2027, în primăvară.
1: Liderul UDMR este de părere că un guvern ar putea fi format cel mai devreme la finalul lunii viitoare. Petrișor Peiu spune că blocajul politic aduce România tot mai aproape de alegeri anticipate. Liderul senatorilor AUR mai spune că nu ar exista pericolul ca formațiunea să se scindeze și nici să voteze un guvern din care nu face parte.
3: Nu văd astăzi parlamentari AUR care să plece din partid, cu atât mai puțin nu văd parlamentari care să dea votul unui guvern, pentru că toată lumea înțelege, astăzi suntem mai aproape ca nici când de această soluție a alegerilor anticipate. Nu văd ce ar câștiga oricine din AUR, mergând pe ideea asta de a vota un guvern numai pentru a fi guvern.
1: Petrișor Peiu. Sport acum, surpriză uriașă la campionatul mondial. Paraguay a eliminat-o pe Germania la penaltiuri și va juca în optimi. În timpul regulamentar, scorul a fost egal, 1-1. Și Brazilia s-a calificat mai departe aseară în optimi. Sudamericanii au învins-o pe Japonia cu 2-1. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

cred că sunt 15 grade, în rest toate temperaturile sunt peste 20, 23, 25 la ora asta și azi va fi cald. Furtunile au făcut ravagii în 6 județe. Vântul a doborât copacii. Sunt tot felul de pagube. 40 de autoturisme au fost avariate. 20 de copaci au căzut. În 6 județe, Argeș, Caraș-Severin, Dâmbovița, Hunedoara, Maramureș și Vrancea. Și în București astăzi sunt așteptate ceva ploi, dar doar 30% șansă de ploaie, adică puțin, prea puțin. Bine, să vă povestesc un pic despre cele mai tari vești pe care le-am citit în ultimele 10 minute. De exemplu, n-am știut, dar se pare că medicii din Cluj, asta e foarte interesant, medicii din Cluj prescriu cultură pe rețetă. Pacienții sunt trimiți la teatru sau la muzeu pentru a reduce anxietatea. Proiectul pilot prin care medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj au oferit prescripții culturale a fost foarte apreciat. În cabinet putem primi o rețetă medicală și în funcție de diagnostic avem și o prescripție culturală, practic. Asta înseamnă intrări gratuite la spectacole, la Teatrul de Popuși, unde cei mici pot fi captați într-o lume de povești. Și adulții au șansa să meargă la filarmonică, la operă, pentru a reduce stresul și a îmbunătăți starea de bine. Bine, foarte bine! Bună dimineața! Din păcate, numărul de vizitatori la muzee, colecții publice, grădini botanice, zoologice, acvarii, chiar rezervații naturale în ultimul an a scăzut. Revin să vă spun despre aceste cifre, care sunt publice pe site-ul INS. Până una alta, dacă te-ai trezit și faci sandwich-uri, pentru că începe o nouă zi, rămâi cu telefonul, ia-l lângă tine, ia-l la îndemână. Poți câștiga un super premiu de la Hochland îndată. Whenever, wherever, acum.

0: Cu Telemeaua Hochland aduci vara în farfurie. Micile bucurii ne fac poftă de vară. Și la Magic FM.
1: Hai cu vara în farfurie, că e atât de colorată. Care e gustul care îți aduce vara în farfurie? O dimineață leneșă pe terasă cu parfum de roșii de grădină, o ieșire spontană cu prietenii sau un toast cu pesto. Și mozzarella proaspătă. Da, un toast cu pesto și mozzarella proaspătă chiar sună foarte bine. Sau o salată de legume energizantă. Sau o cutelemea Hochland presărată pe deasupra. Care e mica ta bucurie care îți face poftă mare de viață? Hai în Magic Morning, te aștept. Ca de obicei, scrie un mesaj 0734 220044 și scrie-mi amintirea unei zile delicioase de vară sau a unui moment sau a unei senzații văratice. Poți câștiga 100 de euro de la Hochland, bani de vacanță, desigur. Oricare ar fi micile tale bucurii, Hochland are brânzeturile care desăvârșesc mesele rapide. Gustările light și sănătoase, telemea, mozzarella, mărgele de brânză. Hai, aștept mesajul tău. 0734220044. Scrie-mi despre amintirea unei zile delicioase de vară, a unui moment sau senzații văratice. Abia aștept să citesc.
0: Dansezi în casă sau te legi în hamac? Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară.
2: Great music, great mornings. Magic Morning on Magic FM.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe

0: așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
4: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
8: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 lei kilogramul și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

pauză de vreo 7 ani, trupa inegalabilă, în 2007, pe 30 iunie, pornea într-un super turneu mondial. La început s-a crezut că este doar un soi de concert să vedem ce spune publicul din Marea Britanie. Au fost live la Olympia Theatre, în Marea Britanie, apoi la Dublin și apoi au plecat în turneu mondial inegalabili de astăzi. Să vă spun despre ei, pe scurt. E o trupă rock americană care s-a născut în Georgia. Cel care a pus bazele este toboșarul Pillsbury, care a lucrat cu Peter Buck și ulterior l-a găsit pe solistul vocal Michael Stipe. Acesta era student la Universitatea din Georgia. A acceptat la început să intre în trupă doar pentru că voia să facă niște bani. Nu se gândea că va cânta rock. Despre ei pot să vă spun că în anii 90 erau mai degrabă o alternativă la Nirvana și The Pixies. Numele lor e luat de la mișcarea aia oculară, știți despre ce e vorba. Cel mai mare succes a fost în 1991, când Out of Time și Automatic for the People, două albume excepționale, au conținut și Losing My Religion și multe piese pe care toată lumea le știe. Astăzi s-au reunit Peter Buck și Michael Stipe, încă mai fac parte din formula pe care o știm încă din anii 90. Cine sunt inegalabilii? Din Georgia, Statele Unite ale Americii. Îi ascultăm aici cu Losing My Religion. Hai cu un apel în Magic Morning. Te aștept cu un pachet de cărți dacă îmi spui despre ei. Cum se numesc? Baftă!

0: aflăm cine sunt oamenii ăștia împreună. Bună dimineața, bună dimineața,
1: bună dimineața.
0: Constanța,
1: bună
0: înțeleg? E pe recepție, da? Ce faceți?
1: Bună
0: cine
1: dimineața.
0: Sunteți?
1: Dimineața. Claudia sunt, Claudia. De la Constanța.
0: Ce faceți, Claudia?
1: Vă ascult cu mare drag.
0: Cum e vremea la Constanța? Cât e de cald?
1: Frumos, frumos, foarte frumos.
0: La cald. Ora asta nu e cald, nu? Acum e fix suportabil.
1: Da, este chiar suportabil, este chiar foarte bine.
0: Asta e ora la care trebuie să venim la mare.
1: Claudia... pentru mare.
0: Păi da. Nu, cine sunt inegalabili împreună?
1: Rim, sunt inegalabili.
0: R.E.M., exact, felicitări.
1: R.E.M., da.
0: Da, felicitări, Claudia, de la Constanța, primește pachetul de cărți. R.E.M., de la Rapid Eye Movement. E vorba despre somn, despre starea aia inegalabilă, pot spune, în care ne odihnim. Felicitări, Claudia, vă mai aștept și cu alte ocazii.
2: Timpului, la Magic FM au fost inegalabili.

0: într-un sfert de oră va fi ora 8. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru zecile de sutele de mesaje gustoase pe care le-am primit. Am hotărât că premiul a sunat cel mai... ci rețeta a sunat cel mai bine. Și a venit de la Dana Marin, salată de roșii proaspăt culese din grădina bunicii, fix de acolo, ceapă tot de acolo, castravete și deasupra niște brânză hochland, sare, ulei de măsline. Asta e mica mea bucurie, asta aș mânca în fiecare zi. La final, pâinea aia înmuiată în zeama de la roșii. Gust de vară autentic. Bravo, Dana! Sunt de acord, 100%. Premiul oferit de Magic FM și Hochland, 100 de euro, bani de vacanță, îți aparțin. Felicitări! Oricare ar fi micile tale bucurii, Hochland are brânzeturile care desăvârșesc mesele rapide, gustări, light, sănătoase, telemea, mozzarella, mărgele de brânză, poftă bună. Sau, mă rog, să faceți pachetelul corect. Imediat în Magic Morning aflăm mai multe despre, uite, habar n-aveam cum s-a inventat cafeaua decofeinizată. E dimineață și la ora asta toată lumea parcă mai pune puțină cafea cu sau fără cofeină. Istoria acestei invenții pare că e mai interesantă decât ne așteptam, pentru că se pare că s-a decofeinizat din greșeală. Îți spun după horoscop mai multe. Te aștept în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Nucet.
8: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta

0: cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Jurassic World, nu știu cât de mult romantism, dar înțeleg că de astăzi Mercur devine retrograd, așa că atenție la horoscop!
1: Horoscop Magic FM.
0: De pe știrile protv.ro, de acolo e ca de obicei horoscopul, veștile sunt amestecate astăzi. Să ținem cont de ce își dorește și celălalt de lângă noi, facem tot posibilul să ne respectăm și nouă dorințele. Vibrația zilei e 3 și pentru că Mercur devine retrograd, hai să avem grijă la comunicare. Musai, îndreptați aici. Rac, o să dați drumul unor proiecte. Noi, vă străduiți să țineți pasul cu evenimentele. Vă asigurați o evoluție rapidă. Succesul e aproape. Poate faceți o investiție, vă luați o mașină sau deschideți propria afacere. Leu, o să se găsească o formă de recompensă pentru ce ați muncit. Poate fi o primă sau un voucher, un bilet de vacanță, măcar un city break, ceva. Întrevedere cu cineva care v-ar propune un job sau ceva, variante de făcut niște bani. Vă mai gândiți. Fecioară, se poate să primiți un accept, începeți munca la noul loc de muncă, vă lansați pe o nouă orbită profesională, aveți multe de spus și de făcut în meserie. Primiți ajutor din partea unor oameni care țin la voi. Vă descurcați cu tot felul de treburi, deloc puține, pe care le tot aveți pe cap. Balanță! Mi se împlinesc niște așteptări. Nu o să lăsați oportunitățile. Vă faceți remarcat într-un domeniu. Poate deveniți cumva o voce. Or să intre niște bani pe care i-ați putea pune într-un cont. Să vedeți ce faceți cu vacanța de vis. Scorpion! Lucruri importante de pus la punct. Acte de semnat. Poate că ați făcut niște promisiuni unor oameni. Vreți să vă țineți de cuvânt. Sunteți paroliști în fire. Munca voastră nu rămâne nerăsplătită. Vă treziți cu o funcție, cu ceva care compensează efortul. Săgetător, poate primiți o surpriză sau faceți o surpriză partenerului de cuplu. Îi spuneți unde mergeți în weekend, într-un city break la relaxare. Va fi ceva mai mult de lucru la serviciu, dar țineți pasul cu evenimentele. Capricorn, e posibil să vă descurcați singuri o vreme, fără ajutorul pe care l-ați avut. Oamenii care vă oferau sprijin vor fi ocupați cu altele. E cineva care revine cu o ofertă de colaborare.

Care vă gândiți, nu trebuie să dați răspunsul chiar imediat. Vărsător, la voi apare o reușită în sfera comunicării, poate cu șefii, vă bucurați de niște privilegii, poate că munca voastră vorbește de la sine. Faceți o achiziție, ceva, mașină, excursie, vacanță, străinătate, cine știe. Deci, o reușită în formulă de grup, adică munca în colectivitate vă aduce satisfacții profesionale și bani, dacă e nevoie de o colaborare, poate aveți de rezolvat niște acte pe la școală. Încheiați situații, plecați în vacanță, berbec. Poate se așteaptă de la voi un răspuns. Ați avut timp suficient de gândire. Trebuie spus dacă relația merge bine sau mai scârție pe aici, pe acolo, trebuie să îmbunătățiți. E posibil să plecați în weekend pe undeva, vă interesați de cazare, de itinerarii, vă simțiți cât se poate de bine. Taur, un grup care s-ar putea să vă absoarbă, apare și luați parte la organizarea unui eveniment care vă pune și pe voi în valoare. Se poate să recuperați niște bani, vă achitați de datorii, vedeți cu ce rămâneți. Și gemeni, cuvântul vostru va avea greutate, vă impuneți într-un mediu, poate online. Punctul de vedere e important, se vor auzi reverberații pozitive până mai departe. Poate le atrageți atenția unor datornici că exagerează cu întârzierile. Aveți nevoie de bani? Totuși, cine n-are? Gata cu horoscopul, vă doresc să aveți o zi în care recuperați toate sumele. Și cele care nu vă sunt datoare. Bună dimineața! I love rock and roll!

0: dimineața, e puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă, ca de obicei, Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Pagube în mai multe localități după furtunile puternice de seara trecută. O persoană a fost rănită la Târgoviște după ce acoperișul unui bloc a fost luat de vânt și s-a prăbușit. Rafalele au depășit acolo 80 de km pe oră și au doborât 10 de copaci. Și mai multe mașini au fost avariate. Meteorologii au emis avertizări nowcasting, cod roșu și portocaliu de vijeli, ploi și grindină pentru mai multe localități. ISU anunță că probleme au mai fost semnalate și în județele Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara, Vrancea și Maramureș. Ordonanța carburanților ar putea fi prelungită. PSD face apel la toți parlamentarii să continue cu încă 3 luni măsurile de plafonare a prețurilor la pompă, în condițiile în care acestea expiră mâine. Fostul ministru social-democrat al energiei, Bogdan Ivan.
2: Este vorba despre exact același proiect de lege care a fost valabil timp de 3 luni de zile. Acum vrem să-l prelungim încă 3 luni de zile în aceeași formă, care prevede o limitare a exporturilor, limitarea daosului comercial pentru companii, care prevede o supraimpozitare pentru companiile care au venituri suplimentare în această perioadă și care prevede reducerea accizei pe litru de motorină standard cu 36 de bani.
1: Guvernul interimar nu poate prelungi plafonarea și nu poate adopta ordonanțe de urgență, deoarece are atribuții limitate. PNL analizează scenariul cu PSD primul la rotativa guvernamentală. Asta deși la negocierile de la Cotroceni, șeful liberalilor Ilie Bolojan ar fi propus ca PNL să dea primul premierul în cazul unei noi rocade la guvernare. Președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean.
3: Trebuie analizat și văzut în ce măsură acel acord va fi clarificat și respectat. Cred că pot fi discutate lucrurile acestea, adică nu este despre cine să fie primul. Nu s-a pus problema unei răzgândiri. Am declarat din start că votăm sau suntem dispuși să votăm un guvern PSD sau în jurul PSD cu respectarea unor condiții. Condiția noastră e clară și de bun simț în acest guvern să nu se regăsească colegi sau foști colegi care au făcut parte din gruparea care a încercat să destabilizeze PNL.
1: O variantă propusă de dreapta la guvernare ar fi rotativa PNL-USR-UDMR cu Siegfried Mureșan premier până în aprilie anul viitor, urmată de PSD cu Sorin Grindeanu prim-ministru, al cărui mandat se va încheia în decembrie 2028. Un oligarh ucrainean și alte două persoane au fost rănite în explozia de seara trecută de la Monaco. Un colet bombă a fost detonat într-un bloc de lângă frontiera cu Franța. Polițiștii monegasci și francezi caută acum autorul atacului, care a fugit de la fața locului. Prințul Albert al II-lea a reclamat o crimă atroce și un șoc pentru comunitate. Principatul este cunoscut pentru securitate ridicată. Surse din anchetă susțin că oligarhul este Vadim Yarmolaev, rezident în Monte Carlo, sancționat de Kiev pentru afacerile cu alcool din Crimea. Și la final, datele Meteo Morecast anunță canicul astăzi în toată țara cu maxime între 30 și chiar 41 de grade la umbră. Foarte cald va fi și în capitală. Aici termometrele vor arăta 39 de grade. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

mulți dintre tineri susțin examene, fac bilanțuri. E bine, o nouă metodă de copiat la examene pune pe jar școlile. Toată lumea poartă ochelari mai nou. Ochelari nu știu dacă de vedere, ci mai degrabă cu inteligență artificială. Aceștia schimbă regulile jocului. Ochelarii inteligenți, echipați cu inteligență artificială, devină o nouă provocare pentru sistemele de educație. În multe cazuri descoperite prin Asia, prin universitățile din Statele Unite, povestea nu mai e simplă poveste. Metodele de fraudare a examenelor sunt într-o nouă etapă, o nouă formă. Ce fac ochelarii ăștia? Păi trebuie să știți că se apasă niște lucruri, niște butoane și se afișează rezultatele. Primele cazuri au fost descoperite deja prin Coreea de Sud și Taiwan. Două persoane care susțineau competența la engleză au fost surprinse folosind ochelarii. Rezultatele testului utilizate frecvent în procesele de angajare. E foarte interesant că se practică la orice, la examenul de admitere, la o facultate de medicină, la examenul de evaluare a competențelor pentru carnetul auto, foarte interesant. Rama dispozitivului emite căldură, indicând funcționarea componentelor electronice. Tentativele nu sunt complet noi. Care va să zică cum funcționează? Se transmit către modelele de inteligență artificială prin niște fotografii. Răspunsurile sunt generate apoi și afișate direct pe lentilă. Direct pe lentilă. Practic, un purtător de ochelari vede și răspunsul în timp ce barnam pur și simplu privește pe fereastră. Da, mai povestim despre asta. Imediat, în Magic Morning, despre vârfurile, că înțeleg că sunt mai multe pe care le-a escaladat prințesa Kate în Marea Britanie. E așa un val de simpatie pentru femeia asta absolut superbă, care dorește să strângă fonduri pentru o organizație caritabilă dedicată luptei împotriva cancerului. Revin să vă povestesc. Astăzi, Cover Me in Sunshine și în mai mult decât Sunshine, azi va fi din nou foarte cald, so turn the heat off, dacă se poate.

0: facă o istorie incredibil, greu de galat. Status Quo au avut 36 de hituri în top 10 în Marea Britanie. Domnul Rick Parfitt și domnul Francis Rossi au fost aici. Și domnul Horia Brenciu.
1: Da, este suntem aici, doamnelor și domnișoara. Bună dimineața tuturor, suntem aici, evident, și eu vreau să am tot atâtea hituri, unul după
0: 36
1: altul.
0: 36 în top 10, da? Bun așa.
1: Mă,
0: da, să știi, am o veste proastă. Ei au aproape de 80 amândoi.
1: Eu sunt în timp.
0: Ai timp? Ai timp?
1: Am timp, de aceea, doamnelor și domnilor, în această dimineață la Magic FM lansăm, când va veni rândul nostru, evident, să treacă între hiturile astea mari, lansăm noua noastră melodie. M-am promis, nu trece lună fără melodie. Conform teoriei, nicio masă fără pește, nicio lună fără piesă nouă, alături de orchestra. Ia auziți, copii, bună dimineața!
0: Mama.
1: Pentru că răscoala de la Bobâlnea n-a fost o întâmplare. Este aici cu coase, cu... Ce ai, mă? Furci. Ce ai, mă, la tine? Cu furci.
2: Nu știu ce.
1: Cu cine?
0: Cu cahoane.
1: Cu vezi că e dimineață și ascultătorii o să spună ce s-a întâmplat, dragă mea, de ce au asemenea energie.
0: Da, de la tine.
1: Da, ești tot drăguță.
0: Să
1: tot
0: vedem
1: drăguță
0: cu soarele, că până la urmă soarele răsare când Brenciu apare sau cum.
1: Vedeți că cei de generația mea o să mai spună și că soarele și pionierii și-au dat mâna peste țară, dar asta e altă situație.
0: Da, suntem în generația asemănătoare, ce să zic, nimeni nu-i perfect.
1: Dragă mea, nu ți-aș fi dat mai mult de 32 de ani.
0: Mulțumesc.
1: Zi, măi, dai drumul la piesă acum sau mai târziu?
0: Vrei?
1: Stai să mă pregătesc, stai să mă îmbrac și eu. Că mi-am adus exact cămașa de la, nu știu voi ce faceți, dar eu mă îmbrac exact ca la clip pe care puteți viziona acum pe pagina noastră de YouTube.
0: Am văzut, ești în purple, că e culoarea Magic FM, da? Știi, movul acela este culoarea Magic FM, uite-te bine la noi, da? Ești perfect asortat. Până una alta, pentru că domnul Brenciu face vocalize, o lăsăm pe doamna Celine Dion să-l încălzească. Ne întoarcem imediat în Magic Morning.

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: formația asta. Hola, Brânciu Orchestra, la ei e întotdeauna petrecere. Voi nu știu cum v-ați născut într-o petrecere.
1: Da, noi o ținem tot într-o petrecere. Dar
0: vorbește, te rog eu, la microfonul ăla.
1: Te rugăm ceva frumos pe tine, din suflet. Poți să faci și tu exact cum facem noi?
0: Adică?
1: Să te încordezi. Ia-te aici. Să te încordezi, să urli. Deci
0: când
1: Marius m-a rugat, hai să punem vocea pe piesa asta. Și când a venit de refrenul, am zis din prima: atunci când soarele acum e rândul tău, da? Atenție, doamnă și domnilor, pentru prima dată la Magic FM, Liana Stanciu se încordează. Atenție!
0: Nu cred.
1: Hai.
0: Atunci când soarele răsare.

0: single nou, acesta este single-ul lunii, nu mă prind dacă e iunie sau iulie.
1: M-am gândit că o să mă întrebe asta și am pregătit și un răspuns. Acest hit este hitul lunii următoare.
0: Iulie.
1: Iunie, iulie, august și pentru că soarele răsare și în septembrie, octombrie noi, și surpriză, decembrie, ianuarie, da, februarie și până din nou în iunie, la fel. Deci asta vreau să spun, suntem pe 30 iunie, iar ultima parte, acum ultima parte, ești pregătită?
0: Da.
1: Atenție!
0: Întotdeauna ești pregătit.
1: Extra!
0: 2 1

0: formația, ce să zic, bravo, felicitări, acum te rog frumos, din suflet, dați-l pe Horia de scaunul ăla să vorbească și cu mine puțin, dacă se poate,
1: da,
0: mulțumesc.
1: Da, bine v-am găsit, conferința de presă.
0: Bună dimineața,
1: prima întrebare, venit. Eliana Stanciu, Magic FM, te ascult.
0: Așa, mulțumesc că îmi dai șansa să te întreb. Zici mie, te rog, din toată inima mea, care este ingredientul principal? Adică ce faci, frate, ce iei, ce prizezi, ce înghiți, ce mănânci de atâta energie și toată lumea e contaminată, ce faci? De unde? Din ce?
1: Draga mea,
0: cât ai dormit azi?
1: Suntem, să zic așa, ultima generație care face lucrul ăsta. Ne hrănim prin muzică.
0: Oula,
1: prin muzică,
0: atenție serios.
1: Copii, și vreau reacție după aceea. Ne hrănim prin muzică live. Oh! Da, da, da. Pentru că AI-ul ne-a constipat. Ne hrănim prin muzică live. Păi îmi pare foarte rău de... Eu nu știu care va fi viitor. Nu sunt atât de...
0: Uite ce a zis doamna Madonna. O știi pe doamna Madonna?
1: Da,
0: zile trecută. Într-o zi și a zis așa, uite, utilizarea inteligenței artificiale este opusul creației.
1: Tocmai nu mă deranjează. Sau nu e vorba de orgoliu unui artist care vine vorba, nu este remunerat ca atare după drepturile de autor. Nu mă interesează chestia. Astea. Simplu fapt că cineva fals cântă este supremul playback. Nu știu cum să spun. Da. E supremul playback. Deja eram, știu, o groază de artiști care fac playback în timpul. Dacă mai pui și un om care nu există, atunci cu siguranță, cum ar fi să iubești ceva care nu există? Am un afiș cu cine? Cu Lolita. Mamă, ce tare. Dar există? Nu există. Dar e idolul meu. Deci asta e ideea. Noi, dă timp înapoi, o puneam pe Madonna pe zid, cu un afiș din Bravo, și îl puneam pe Bruce Springsteen și ne bucuram de muzica lor și de inflexiunile lor. Da, stai să mă văd mai bine în Facebook. Și da, de inflexiunile pe care le aveau. În momentul de față, există fals și uz de fals. Există fals
0: bine.
1: Și uz de AI. Înțelegi?
0: Am o veste proastă, Horia, nu ne putem lupta cu ea.
1: Nicio problemă. Timpul va, eu nu sunt vizionar ca să-mi dau seama ce se va întâmpla în viitor. Va muri sau nu va muri. Ceea ce mă bucură pe mine este că dacă am energie, este că acești oameni sunt în jurul meu.
0: Ce vor fi?
1: Ne iubim, ne împăcăm, ne certăm. Ne cântăm, greșim, dar din nou revenim, cum să spun, bucuroși împreună, pentru că ai un are echipă. Da, mă, te că fac acum apologia.
0: Deci, bine, hai spune-mi despre mai bine. Un cântec vesel să cântăm, știi, decât să ne certăm. Lasă AI-ul acolo în treaba lui, sper într-o bună zi, că nu o să mai fie un subiect.
1: Auzi, știi care e melodia AI-ului?
0: O, toate sale AI-ului.
1: Nu există.
0: Le-am codat pe toate, crede-mă.
1: Știi care este? AI-ul, doamnelor și domnilor, pentru prima dată spun asta pe un post de radio în public, AI-ul are o melodie live. Ai, ai, ai, ai.
0: Canta, no llores.
1: Uite ce, uite, e ușor, domnișoară, că la Vocea României nu intri. Așa ușcuna cu două.
0: Eu nici nu am pretenția.
1: Calmează-te odată.
0: Da, da, nu.
1: Imediat ți-am dat în ușa și eu mai voce, nu? Toată lumea are voce.
0: Exact. Da, toată lumea are voce. Dar nu toată lumea poate cânta.
1: Așadar, dragii mei, suntem live.
0: Spune-mi, te rog, despre când soarele răsare. Când, cum s-a compus, ce s-a întâmplat, ce te-a apucat? De ce nu când
1: draga
0: soarele
1: mea,
0: apune?
1: Eram într-o zi de dimineață.
0: Așa, normal.
1: Tocmai mă întorsesem de la Sibiu. Și era dimineață. Și le-am dat prin crăpătura geamului o rază de soare.
0: Ce obrăzit.
1: Și am zâmbit. Și atunci mi-am dat seama că atunci când soarele răsare, nu mai ai absolut nicio întrebare. Poți să lași grijile pe unde vrei. Noi am ales pe mare. Ele să se ducă în depărtare. E din ce în ce mai greu momentul în care stai frumos pe un balcon, pe o verandă, pe o plajă, pe un vârf de bloc și te uiți așa puțin în depărtare și inspiri. Și atunci îți dai seama că viața e frumoasă și ai un început frumos de zi și eventual, pentru cei care au probleme, un restart de viață. Bine ați venit la concursul motivațional Horia Brânciu. Deci asta vreau să spun, că piesa asta este pentru, și reggae în general, este pentru oameni care vor să aibă o clipă de reflexie. O clipă de, bă, stai puțin, că viața e mișto și eu nu știu cum să o trăiesc. Și tocmai zilele trecute mi-am dat seama că ai mei sunt plecați, tocmai plecat la în cantonament la Costinești. Alice cu cea mică e plecat, sunt plecate și ele undeva pe la Constanța. Fiii mea mare e plecată la Brașov și fiii mea mijlocie e undeva prin București, se luptă. Și zic, băi, stai puțin, și eu sunt singur cu pisicile în casă. Și zic, mă, Hai să fiu cu ele, pentru că de fiecare dată noi, la orice vârstă, că fac treaba asta de 33 de ani în viața publică și tot la fel, de fiecare dată ne dă telefon cineva: auzi, mă, Liana, nu vrei să vii la bada? Auzi, mă, Liana, dar nu vrei să facem bada? Și brusc, programul tău se umple în afară de familie. Și atunci mi-am dat seama, stai mă puțin, hai să ne simțim frumos, hai să fim alături de familie, să nu ne mai lăsăm de fiecare dată sustrași de o chestie efemeră. Când colo putem să ne îmbrățișăm copiii și acea îmbrățișare să devină o amintire pentru toată viața.
0: Și uite, așa s-a născut piesa asta? Din nevoia de a fi cu ai tăi?
1: Piesa asta s-a născut pentru că avem noi imaginație la naiba.
0: Da.
1: Dar am făcut și eu un text ca să se încadreze cu subiectul.
0: Nu, eu cred că piesa asta nu s-a născut așa. Cred că inima nu vrea, s-a născut așa.
1: Uite.
0: Îmi pare rău.
1: Când eram mai tânăr, when I was 17. Așa. Doamnești, domnilor, vreau să vă spun în această dimineață: Liana nu ne lasă să bem cafea. Nu am o cafea în față. Așa ceva nu se
0: imediat
1: face.
0: Imediat se rezolvă. Imediat. Dar când, înainte sau după cafea?
1: Înainte de cafea, ca să am un premiu special.
0: Perfect.
1: Deci, dragii mei, astăzi o piesă pe care am lăsat-o în urmă cu vreo 12
0: ani. De ani, da.
1: Pe care cu siguranță o vom cânta la Sala Palatului. Inima nu vrea să mă lase în pace. Inima nu vrea, Liana știe că îmi place.
0: Ah, ce drăguț. Hey! Doi. Hey!
2: Come on, come on, come on.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: Nucet.
6: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Olala, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriu.

0: Horia Brezi vă prezintă știrile Magic FM.
1: E o treabă serioasă. Cristin Bucur vă prezintă știrile. Horia vine imediat după.
2: Bună dimineața! Consiliul Suprem de Apărare a Țării trimite dosarul Romața pe masa guvernului. CSAT a hotărât în ședința de ieri că executivul trebuie să găsească acum soluții pentru menținerea spațiului aerian național deschis. Decizia vine după ce în februarie Curtea de Apel București a suspendat în primă instanță serviciile dirijorului aerian timp de o lună. O astfel de măsură ar însemna menținerea la sol a tuturor aeronavelor din țară, dar și devierea rutelor internaționale, inclusiv cele militare. CSAT transmite că suspendarea ar putea genera, citez, o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale. Un nou guvern ar putea fi investit până la toamnă, deși mâine se intră în vacanța parlamentară, o spune președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean.
3: Parlamentul poate fi convocat în sesiune extraordinară oricând și poate să facă o investire, deci nu e o problemă din punctul ăsta de vedere. S-a mai procedat așa, nu este nicio noutate, adică nu se întâmplă nimic dacă lucrează parlamentul și noaptea. Da?
2: Între timp continuă blocajul în negocierile pentru un nou cabinet. Variantele sunt aceleași, guvern monocolor PSD sau unul de dreapta PNL-UDMR-USR, însă niciuna dintre părți nu pare că cedează în favoarea celeilalte. Apele la combaterea extremismului și discursurilor instigatoare de ură lansat de președintele Nicușor Dan. Șeful statului l-a primit ieri la Palatul Cotroceni pe președintele Israelului, Isaac Herzog, cu ocazia comemorării a 85 de ani de la pogromul de la Iași.
4: Vedem o creștere a discursului care instigă la ură și trebuie să acționăm cu fermitate împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reușim o dezescaladare, deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, religii, credințe diferite.
2: Peste 13.000 de evrei au fost uciși în 1941, în pogromul de la Iași, unul dintre cele mai grave masacre din istoria României. București, Cluj și Timiș concentrează cei mai mulți salariați din țară. În schimb, cei mai mulți șomeri se găsesc în Vaslui și Telorman. Sunt cele mai recente date ale INS despre care ne spune mai multe Luiza Ciurgan.
5: Topul județelor cu cel mai mare număr mediu de salariați este condus de capitală și de județele Cluj, Timiș, Ilfov, Iași, Brașov și Constanța. Clasamentul reflectă concentrarea activității economice în marile centre urbane și în zonele care au atras în ultimii ani investiții importante și forță de muncă calificată. Vorbim de centre care au atras investiții în IT, cum este Clujul, sau în domeniul auto, cum este Timișul, care, deși au fost afectate de concedieri în perioada recentă, continuă să rămână mari angajatori. La polul opus avem Giurgiu, Mehedinții și Ialomir. Județele cu număr mic de salariați.
2: Luiza Ciurgan. Știrile la final. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: vorbești. Te rog, deschis, ești liber.
1: Pot să spun ce vreau?
0: Aproape ce vrei, da.
1: Dragii mei, este 30. Iată o nouă melodie frumoasă. Suntem pe 30 iunie și după cum ți-am promis în urmă cu o lună, iată ne prezentăm cu o piesă nouă și vreau să spun, draga mea, îți place sau nu-ți place, asta e viața, luna viitoare ne prezentăm din nou cu o piesă nouă care nu este nici stilul primeia, adică cel mai tare refren, nu este nici ce stilul cuteo acesteia,
0: da.
1: Și este un stil total nou pe care l-am inventat eu zilele trecute. Deci nu există lună fără piesă, de ce? Pentru că chiar dacă sunt trecut de 30 de ani, într-o oarecare măsură, nici 10 n-am împlinit, în altă măsură, vreau să spun că am o poftă incredibilă de muzică și ei mei la fel și nu ne putem, și suntem aici de fiecare dată într-o formulă acustică care ne face mare plăcere, pentru că noi nu cântăm așa, niciodată nu o să auzi în cântările noastre cahunul când, bătând așa, tu.
0: Aha, da, da.
1: Ca o inimă bate, înțelegi ce zic? Sau chitara făcând...
0: Bine, Horia, am uitat să spun ceva.
2: Da, ce? Song Story cu Liana Stanciu.
0: Suntem la Song Story și trebuie să-mi spui povestea piesei pe care ai pregătit-o.
1: A fost odată ca niciodată. Piesa
0: că
1: asta
0: n-ar fi
1: niciodată. Piesa asta nu seamănă deloc, și asta e un lucru adevărat, nu seamănă absolut deloc cum a fost ea înregistrată prima dată în studio, acum vreo 10 ani, și cum este acum ea cântată. N-are nicio legătură una cu cealaltă.
0: Am o întrebare, există vreo piesă din repertoriul pe care ați compus-o voi, Horia Breciu și HP Orchestra, așa, care să sune la fel în două concerte? Ever?
1: În două concerte, da, dar nu...
3: Colajul italian.
1: Da, colajul italian pe care îl facem de peste 16 ani. Nu există... Ce se întâmplă? Live-ul, de ce e frumos live-ul? Pentru că live-ul ne șlefuiește formidabil piesa.
0: Da.
1: Și asta nu suntem prima trupă care încasează această experiență. Sunt zeci de trupe care au simțit la fel, același lucru, să se ducă mai departe cu solo. Pentru că, într-adevăr, atunci când faci o piesă, se supune unor reguli de radio, să spun așa. E bine, atunci când o faci live, atunci îți lași imaginația muzicală, solo-urile, nebuniile și, bineînțeles, publicul să cânte. În radio nu lași publicul să cânte, când piesa normală.
0: Cântă și ei prin autoturisme, pe la semafoare, prin birouri, prin sufragerii. La 15 ani de la primul concert, Horia Breciu revine 21-22 noiembrie, sala Palatului, două super show-uri. Mai ții minte primul show de acum 15 ani?
1: Mai ții minte, cum să-l uit? Vreau să spun că zilele trecute la o repetiție am zis, ce facem la sala Palatului? Și la un dat zicem, băi, hai să facem câteva fragmente, să vedem dacă publicul reține ce am făcut acum 15 ani. Hai să facem câteva fragmente care atunci au fost spectaculoase. Astfel încât, dragii mei, cei care ați făcut acum 15 ani, vă atragem atenția, că o să fie momentul următor. Luis și Elvis.
0: Luis Prima și Elvis Presley.
1: Elvis Presley și Louis Armstrong.
0: Ah, Armstrong, crezut că Prima, cu Just a Gigolo.
1: Da. Nu, Just a Gigolo am fost odată.
0: S-a trecut.
1: S-a dus. Uh-huh. Momentul ăsta, acum nu știu câte sute de ani, iar dincolo de asta am ales câteva momente care și cei care au fost acum 15 ani să știe un singur lucru. Fraților, voi intra exact acum, exact cum am intrat acum 15 ani.
0: Că timpul n-a trecut.
1: Nu că timpul n-a trecut, dar dacă vă aduceți aminte, vă pregătiți aparatele voastre de filmat, că știu că toți aveți telefoanele la îndemână. E bine, vă pregătiți efectiv telefoanele exact așa cum am intrat. Pentru că cele mai frumoase clipe în viață sunt amintirile și cele mai frumoase conjuncturi sunt începuturile. E bine, ăsta a fost un început al nostru la care acum 15 ani am cunoscut bucuria de a fi aplaudați de 4.000 de oameni. Vom căuta lucrul ăsta să-l găsim și anul acesta pe 21 și pe 22 noiembrie și vreau să spun că sala Palatului pentru noi ne-a șlefuit atât de tare încât fiecare spectacol pe care îl facem, chiar dacă, știu eu, cântăm la Iași, în Drobeta, Turnul Severin, la Galați sau în Satu Mare, noi considerăm că suntem exact oriunde este sala Palatului.
0: Superb! Oameni buni, dragi prieteni, live în Magic Morning, un cântec care a împlinit 10 ani și care nu sună niciodată la fel.
1: Niciodată!
0: Pentru că Horia nu poate fi niciodată vreodată la fel. E vorba despre...
1: Hello!

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: E bătălia hiturilor și nu l-am lăsat pe Horia să plece.
2: Bătălia pacifistă a hiturilor,
1: exact,
2: dragă mea.
1: O să încep prin a-ți spune despre domnul ăsta. Are 66 de ani și tocmai a anunțat că vine din nou în turneu mondial cu toată orchestra lui. Nu știu dacă se mai îmblacă în alb.
2: Despre cine este vorba?
1: Despre domnul Brian Adams din Canada, Ontario.
2: Băi, fii atent, eu am cântat de două ori pentru omul ăsta, înaintea de omul ăsta. Tu îți dai seama? Deci, dar nu, trebuie să spun chestia asta. Și la un dat, Brenciu era tânăr și la viața lui și se avea orchestră, era pe scenă și la un dat văd în spate pe managerul lui Adams care vine și... Băi, fraților, deci ăsta este Brenciu tânăr, da? Și... și îmi face așa. Domne, timpul!
1: Bine, votați! Please forgive me!
2: Asta era una dintre piesele preferate al lui Ghiuri Pascu. Îmi aduc aminte că o glumeam putem asta. Senzațional. Don't deny me.
1: 0213163636. Hai să-i spuneți lui Horia care cânte, că vă place
2: și
1: mai mult.
2: Și cealaltă piesă care este?
1: Cealaltă piesă este o altă capodoperă.
2: Ia să vedem.

0: regula Billy Elliot. Extraordinar.
1: În 1990, piesa asta se difuza odată la 8 secunde.
0: Extraordinar.
1: La un radio pe planeta asta. Odată la 8 secunde, înțelegi?
0: Nu uitați-o să-i versul acela pe care l-a... Coco Hard, da? Hard done by you. Oh, Doamne.
1: Cold.
0: Coco Hard dimineața. Era dragă. Nu mă mai lua pe mine așa. Bună, cine e acolo?
1: Alo? Bună dimineața.
2: Votez Brian Adams.
0: Bă, dar cine ești tu că să votezi Brian Adams? Cine ești tu? Tu cine ești?
2: Magda, din București.
1: Magda!
2: Bună dimineața, bună
1: mulțumim!
2: Dimineața,
0: iubita mea, Magda, a dat telefon!
1: Mulțumim, Magda, 1-0, a votat. Please forgive me. Alo?
3: Bună dimineața, Liana, bună dimineața, Horia!
0: Hai să trăiești, cine e acolo?
4: Lucian.
0: Lucian, de unde ești?
4: București.
1: O, de pe aici.
0: Ai prins legătura mai rapid.
1: Și ce ți-ar plăcea?
4: Egalăm?
1: Adică îmi place
0: cum
1: Sacrifice.
0: Cum să nu egalăm? Egalăm!
1: Facem.
0: Nu și ca acum? Germania sau alte trupe sau Brazilia, dar egalăm, na!
1: Uite, da. E momentul să aleagă. Ești direct cu DJ-ul dimineții. Cine sunteți?
5: Bună dimineața, Georgiana din Ploiești.
1: Așa.
5: Bună dimineața, cea mai minunată doamna Liana Sanchez.
1: Pace, drăguț, mulțumesc, mă compleșiți.
0: Deci, doamna Georgiana din Ploiești, eu ce sunt aici? Deci, cine
5: și
0: sunt eu?
5: Și dumneavoastră sunteți cel mai minunat domn.
0: Numele meu este Fuego, să știți. Să știți că eu
1: a
0: sunt...
1: A fost ziua lui ieri, mă, la mulți ani, Paul.
0: Da, Paul, da, pe 23 așa. August. Pe 23 da, august e ziua.
1: Că voi, ăștia deștept și talentați
0: da.
1: Pe 23 toți august, în aceea
0: zi. Să trească vasul. Draga mea, Georgiana, ce alegi? Ce piesă alegi?
5: Aleg a doua melodie gândându-mă la tatăl meu, care a decedat acum 3 ani.
1: Sacrifice să fie. Mulțumim, Georgiana.
0: Mulțumim foarte frumos pentru telefoanele voastre, dragii mei. O bătălie mai frumoasă ca asta nu există. Muzica să trăiască și atunci când răsare soarele să cânte
1: Horia Brenciu. Când răsare soarele. Single nou lansat astăzi exclusiv la radio, adică la Magic FM, radioul lui de suflet.
0: Și bineînțeles,
1: ești ca acasă aici.
0: Magic FM la mine acasă și nu uitați, dragii mei, nu trece luna. Oare ce piesă vom lansa luna viitoare? Vom ști exact live, în fața voastră, live alături de Liana Stanciu, care s-a apucat de muzică. Până atunci, pregătiți-vă, începem filmările la Vocea României, iar eu și Teo Rău suntem gata să selectăm toți concurenții să vină la noi!
1: Cei mai buni!
0: Toate vocile să fie ale noastre!
1: Hai să ascultăm!
6: Bătălia hiturilor!

0: Și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
8: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumină, nări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter.
11: Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces

într-un episod Magic Life, Niculina Gheorghiță m-a întrebat cum îmi spun când mă împiedic sau când fac ceva. Și nu mi-a plăcut ce am spus despre cum ești din rolul de victimă. E noul episod Magic Life, l-am postat aseară. Este fabuloasa Niculina Gheorghiță, invitată. Vorbesc, încerc să aflu de ce anumite lucruri pe care le-am trăit în copilărie încă ne mai marchează viața de adult. Despre cum ne influențează dialogul interior. Noi toți avem gânduri și lucruri pe care ni le spunem nouă încine. Cum recunoști că ai rămas blocat într-o situație traumatică sau nu? Toate acestea sunt întrebări pentru Niculina Gheorghiță, care cumva e cea care spune foarte clar și răspicat. E de ieșit din rolul ăsta de victimă, pe de-o parte. Pe de altă parte, e de trăit și de schimbat ceva, că totul începe, toată schimbarea începe cu tine. Uită-te, găsești episodul integral pe Magic Life, pe canalul meu de YouTube. Bună dimineața din Magic Morning. Mă uitam mai devreme și pe știrea asta. Fotbaliștii din Norvegia au un anume. Toată lumea s-a uitat aseară, azi noapte, azi dimineață. Horia însuși era cu ochii roșii, s-a uitat la fotbal, la Cupa Mondială. Surprize, Germania, Olanda au plecat acasă, da. Meniul fotbaliștilor norvegieni cuprinde în fiecare zi somon, halibut, crabi regal sau fructe de mare. Mesele sunt planificate în funcție de antrenamente, de meciuri și de perioadele de odihnă. Foarte interesant. Există un meci care are dimensiune gastronomică. Norvegia versus Franța. Nu știam. Da, e de văzut. Bună dimineața din Magic Morning. Vă reamintesc, știrea dimineții este că proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, programată inițial astăzi, a fost amânată pentru mâine din cauza caniculei. Adică la ora asta, cel puțin în capitală, sunt deja 30 de grade. Vor fi probabil spre 40 astăzi, dacă nu cumva mai mult de atât. Așa că vă invit să rămâneți acolo unde e aer condiționat. Sau, mă rog, unde s-au închis ferestrele de vreme, s-au tras draperiile, aerul e respirabil și cafeaua proaspătă, iar muzica e întotdeauna perfectă.

dacă te-ai uitat pe cer, ai fi putut vedea Strawberry Moon, primul spectacol astronomic vizibil în România al verii. A fost un fenomen special. Un dietetician spune că hidratarea nu e suficientă pe timp de caniculă. Avem nevoie să ne adaptăm și alimentația, temperaturile.

0: afirmat că utilizarea inteligenței artificiale este opusul creației artistice. Vă aștept și mâine în Magic Morning. A, și a mai fost știrea asta. România avea la începutul acestui an aproape 8.000 de biblioteci, mai exact 7.957. Din păcate, numărul vizitatorilor la muzee și colecții publice, grădini botanice, zoologice, acvarii e în scădere. Da, atât pentru astăzi. Vă doresc o zi frumoasă și rocoroasă. 30 de grade la ora asta. Ne auzim mâine.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12

0: vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Bucuria gustului.
1: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și de descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
5: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.

Miley Cyrus, Flowers la Magic FM. Și bine vă regăsesc. Am ajuns în ultima zi din iunie și dacă vă întrebați când a trecut timpul, să știți că și eu am aceeași nelămurire. Este marți, 30 iunie, o zi în care căldura continuă să fie subiectul principal, dar promisiunea mea rămâne aceeași. În următoarele ore, termometrul poate să facă ce vrea el, noi ne ocupăm de atmosfera sonoră. Urmează numai hituri care au trecut testul timpului și tot felul de povești care merită ascultate. Așa că, fie că sunteți deja la birou, în trafic sau vă începeți ziua puțin mai târziu, mă bucur că suntem împreună. Eu sunt Narga Gabor, continuăm dimineața la Magic FM cu Bill Medley și Jennifer Warnes, I've had the time of my life.

Scorpions și You and I am ascultat la Magic FM. Dacă ați avut impresia că ieri a fost cald, vremea de astăzi vine și spune: stați că n-ați văzut nimic. Vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm împreună Nelly Furtado, Say It Right.

John Paul Young și Love is in the air la Magic FM. Dacă aveați impresia că ieri a fost cald, vremea de astăzi vine și spune, stai să vezi acum. Astăzi ne așteaptă una dintre cele mai fierbinți zile ale acestui an. În vestul și nord-vestul țării, termometrele pot urca până la 41 de grade la umbră, iar prin sud și în București sunt așteptate în jur de 39 de grade. Pe litoral, o vreme ceva mai blândă, cu aproximativ 30-33 de grade, dar nici acolo nu prea poți să spui că e mai bine. Partea interesantă vine spre seară, după o zi în care asfaltul aproape că cere apă, efectiv poți să prăjești ochiuri pe el, nu? Apar furtunile de vară, evident la munte, apoi și în regiunile intracarpatice cu averse torențiale, grindină și vijelie. Și ca să avem și o veste bună, meteorologii spun că de mâine începem să respirăm ceva mai ușor, temperatura scade spre 31 de grade, iar joi și vineri maximele se opresc undeva pe la 29 de grade. Așadar, dacă aveți întâlnire cu soarele astăzi, încercați să o amânați, el sigur nu lipsește de la program.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Producătorul de ciocolată Ferrero reclamă de la vânzare un lot de Nutella croissant. Este vorba despre produsele cu data de valabilitate 6 mai anul viitor. Producătorul transmite că în lotul respectiv pot fi identificate fragmente din metal. Cumpărătorii pot returna produsele în magazinele de unde le-au achiziționat sau le pot distruge. O alertă similară a fost lansată și pentru Ungaria, Spania, Italia, Belgia, Germania sau Marea Britanie. Premieră pe aeroporturile de la noi din țară. La Otopeni, pasagerii vor afla din timp când le ajung bagajele la benzile de sosiri. Compania Aeroporturi București a implementat prima fază a proiectului ce folosește și inteligența artificială. Pe tabelele de informații vor apărea de acum, pe lângă numărul zborului sau ora de sosire și timpul estimat pentru livrarea bagajelor. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Eurocontrol și ar trebui să reducă din aglomerația de la zona sosirii. Acces gratuit la Muzeul Cotroceni pe 10 iulie pentru copii și tinerii sub 18 ani. Evenimentul va fi organizat cu ocazia aniversării a 35 de ani de activitate culturală a instituției. Copiii sunt invitați să participe și la atelierul creativ Detectivii Timpului la Cotroceni. Dan Gabor acum la Magic FM.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.

0: www.bank.net.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
3: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
2: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
3: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
2: Înscrieri pe diamondclub.ro.
3: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
4: E timpul. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Richard Marx și Right Here Waiting am ascultat la Magic FM. Se spune că vara se numără concediile. Se pare că se numără și poveștile de dragoste. Psihologii spun că așa numitele iubiri de o vară chiar au o explicație. Avem mai puțin stres, mai mult timp liber și mai des, iar soarele stimulează producția hormonilor care ne dau o stare de bine. Tradus pe românește, vara parcă ne îndrăgostim mai ușor și uneori puțin mai repede decât ne gândim. Nici aplicațiile de dating nu stau degeaba în sezonul estival. Sociologii spun că sunt folosite mai intens în vacanțe, când oamenii sunt mai deschiși la experiențe noi și la întâlniri spontane. Partea mai puțin romantică, studiile arată că aproape 3 sferturi dintre bărbați privesc aceste relații ca pe o aventură fără obligații, în timp ce multe femei speră că povestea va continua și după concediu. Așa că, dacă vara aprinde scânteia, toamna e cea care vede dacă a fost foc sau doar artificii.

JC Ware și Wildest Moments am ascultat la Magic FM. Ora următoare, printre alții aici, USA for Africa și We Are the World. Stați cu noi și pentru UB40, Can't Help Falling in Love.

0: dar și pentru Rema și Calm Down. Baby, calm down, calm down. Ne calmăm, ne calmăm. Dacă Magic FM ascultăm.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Nucet.
4: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
5: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
9: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
10: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
12: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
13: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
14: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
15: Libertatea e viață. E sunet pur.

USA for Africa și We Are The World la Magic FM. Dacă ați ieșit deja pe afară, probabil că ați observat că vremea nu prea mai lasă loc de interpretări. E genul acela de zi în care și umbra caută umbră. Așa că în următoarea oră vă propun o alternativă mult mai confortabilă. Stați cu mine, dați volumul puțin mai tare și lăsați hiturile care au trecut testul timpului să facă atmosfera ceva mai plăcută, răcoroasă chiar. Eu sunt Narga Gabor, mă bucur că sunteți aici. Continuăm împreună la Magic FM cu Morandi, Bejulala.

UB40, Can't Help Falling In Love, am ascultat la Magic FM și ce bine ne-a părut, nu? Dacă vă întrebați de ce apartamentele par tot mai greu de prins din urmă, cifrele explică destul de bine. Mă întorc cu toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm împreună ABBA și

Rema alături de Selena Gomez și Calm Down la Magic FM. Dacă vă întrebați de ce apartamentele par tot mai greu de prins din urmă, cifrele explică destul de bine. În ultimii 10 ani, costurile de construcție au crescut în România cu peste 130%, aproape de 3 ori mai mult decât media Uniunii Europene. Dacă în 2015 construiai cu aproximativ 400-600 de euro pe metru pătrat, astăzi costul a ajuns la 1000-1200 de euro. Rezultatul se vede și în ofertele imobiliare. În Cluj-Napoca, de exemplu, prețul mediu a trecut de 3300 de euro pe metru pătrat, iar în București este în jur de 2300 de euro, relatează presa. Așa că mulți cumpărători nu renunță la visul unei locuințe, ci își schimbă planul de la 3 camere la 2, de la centru mai la periferie sau chiar în localitățile din jurul marilor orașe. Pe scurt, apartamentele nu s-au micșorat, dar bugetele încearcă, e adevărat, să țină pasul cu prețurile.

0: FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Resturi de dronă neexplodate au fost detonate în această dimineață pe un câmp din Tulcea. Un localnic a dat alerta la 112. Experții armatei și de la SRI ajunși la fața locului au decis că aparatul de zbor ar putea avea încărcătură explozivă. Din cauza riscurilor, geniștii nu au mutat drona, ci au detonat-o la fața locului. Aparatul de zbor fără pilot ar fi rusesc și ar fi pătruns în spațiul nostru aerian în luna aprilie, anunță Ministerul Apărării. Cea mai mare parte a țării arde și astăzi sub codul roșu de caniculă. La amiază sunt așteptate și 41 de grade la umbră, avertizează ANM. În capitală, ieri, aproape 160 de persoane au cerut sprijinul medicilor în locurile publice. Managerul ambulanței București, Ilfov, Alice Grasu, la Digi24.
1: Creșterea la acest tip de solicitări a fost cu un procent de 38,60%. Au fost 20 de persoane care au prezentat lipotimii, respectiv senzație de pierdere a stării de conștiință, dar și 25 de persoane care au prezentat sincope și au pierdut starea de conștiință pentru scurt timp.
0: Medicii recomandă evitarea deplasărilor prin soare, hidratarea, dar și hainele largi deschise la culoare. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care îți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară.
2: Tocu

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1 și

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

Call Miss You Like Crazy la Magic FM. Vă imaginați un hotel în care nu spune nimeni bună ziua, dar check-in-ul merge perfect? Uite, China pregătește primul hotel din lume în care toate serviciile vor fi făcute exclusiv de roboți. Fără recepționeri, fără cameriste și fără personal care să vă ducă bagajele. Roboții se vor ocupa de tot, de la cazare și curățenie până la room service și livrarea mâncării în cameră. Primele teste înțeleg că vor începe la sfârșitul acestui an și dacă totul merge perfect, va fi inaugurat undeva în anul următor, adică la anul. Rămâne însă o întrebare. Dacă un robot îți spune că check-out-ul e la ora 12 fix, cu cine negociezi încă o oră de somn? Că robotul, asta e, robot. Da, complicat. Queen, The Show Must Go On, după și un super surf mesa cu Emily, I Love You, Baby.

0: am numărat de câte ori a spus I love you baby, dar nici nu contează. Serve Mesa cu Emily Ailey, I love you baby la Magic FM, pe final de ora 11. În curând aici, în contul orei următoare, Stevie Wonder cu I just call to say I love you. Suntem atât de plini de I love you, ce se întâmplă astăzi? I just call. Păi nu? Și marcă un ochi în Memphis din 91, ca să știți. Foarte bun, așa, luminos, bright. Dar și Rosalind cu Snap. So I'm snapping one, two. Vine o nouă oră, s-o întâmpinăm cu zâmbete la Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Construie sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Viața bate câmpii.
9: La ANAF le-a băgat digitalizare

0: Cantitate cu super bule.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
3: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
4: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te atrage.

Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Rosaline Snap. Melodia asta mă gândesc că ar merge ascultată undeva la marginea unui lac rece de munte, lângă o pădure, nu știu, prin Norvegia, așa cred că ar fi bine, nu la ora asta. N-ar fi mai mult de 23 de grade, zic eu așa. Bine vă regăsesc, este ora prânzului și dacă dimineața alerga mai repede decât v-ați dorit, de aici încolo încercăm și noi să mai încetinim puțin ritmul, măcar în atmosfera pe care o avem aici. Afară continuă una dintre cele mai fierbinți perioade ale verii, așa că vă propun să lăsăm căldura la ușă și să ne recurim cu ceea ce știe Magic FM să facă cel mai bine. Hituri care nu bătrânesc, povești care merită ascultate și muzica aceea care, din 2-3 acorduri, vă schimbă instant starea. Avem imediat bătălia hiturilor și alte surprize. Eu sunt Dan Gabor, mă bucur că petrecem împreună și această oră. Hai sus sonorul să ha ha ha difuzorul. Știți deja povestea.

Marca un ochi în Memphis la Magic FM. Vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi una cu parfum de anii 80. Vă convine? Sper că da. Pe de o parte, Paula Abdul cu Straight Up, piesa care a lansat-o direct în Liga Mare a Muzicii Pop și care a ajuns numărul 1 în topurile americane în 1989. De cealaltă parte, Sandra cu In The Heat Of The Night, unul dintre cele mai mari hituri europene ale deceniului și melodia care a făcut-o regina a disco-popului german. Două artiste, două stiluri și două refrene pe care sunt convins că le știți de la primele acorduri, primele secunde. Paula Abdul sau Sandra? Votul este la voi, vă aștept pe Facebook Magic FM România. Piesa câștigătoare o ascultăm înainte de știrile orei. Hai, spor la votat! Dacă e. Și e.

Mălin și Take My Breath Away am ascultat la Magic FM. Caricula nu ne golește doar bateriile, ci și economia. Un raport al Băncii Naționale arată că valurile de căldură reduc productivitatea, afectează agricultura și încetinez ritmul de creștere economică. Concret, o creștere cu doar un grad Celsius a temperaturii poate reduce ritmul de creștere a PIB-ului pe locuitor cu aproximativ 0,4 până la 0,6 puncte procentuale. Vă dați seama? România este printre țările expuse. În ultimii 20 de ani, temperatura medie a crescut cu aproximativ 1,1 grade, iar efectele se văd deja. Oamenii lucrează mai greu, culturile agricole au de suferit, infrastructura este pusă la grea încercare. Specialiștii spun că una dintre greșelile pe care le fac marile companii e că vara păstrează același ritm de lucru, deși productivitatea scade natural în perioadele cu temperaturi extreme. Ce să zic, uneori un program adaptat sau pauze mai dese pot însemna rezultate mai bune decât să forțezi lucrurile. Dar așa suntem noi croiți uneori, să forțăm lucrurile. Hai să mergem către muzică din nou și să ne bucurăm și să devenim oarecum mai productivi, dacă e posibil, cu Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Aflăm apoi și care este melodia câștigătoare de la bătălia hiturilor.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Podul roșu de canicul a fost extins de ANM. Vor fi maxime între 35 și 41 de grade în aproape toată țara. Excepție fac județele Tulcea și Constanța, care sunt sub cod portocaliu. În același timp a fost emis un cod galben de ploi și vijelii. Resturi de dronă rusească neexplodate detonate dimineață pe un câmp din Tulcea. Din cauza riscurilor, geniștii nu au mutat aparatul de zbor, ci l-au detonat la fața locului. Purtătorul de cuvânt al MEAPN, Daniel Nistor.
1: Încărcătura a fost detonată controlat într-un loc special amenajat. Datele preliminare indică faptul că fragmentele provin de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie, anterior măsurilor de consolidare și adaptare a apărării aeriene adoptate după incidentele grave de la Galați.
0: Daniel Nistor. Sute de concedieri la o mare fabrică din Iași din industria auto. Este vorba despre compania americană Lear Corporation, scrie presa locală. Rămâneți alături de Dan Gabor pe Magic FM.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Nu cet.
5: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.

0: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

Senzațional, nu? Arca a pătit Suzana la Magic FM. Am o veste bună acum pentru cei care pleacă spre Bulgaria, Grecia. Începând de astăzi, circulația pe podul prieteniei Giurgiu Ruse, îl știți deja cei care sunteți pe aici prin sud, a revenit la normal. Lucrările de reparații s-au încheiat, iar traficul se desfășoară din nou pe ambele sensuri pentru toate categoriile de vehicule. Asta înseamnă, evident, mai puțin nervi și stres și mai puțin timp petrecut, adevărat, privind bara din spate a vreunei mașini, mașinii din față, în loc de mare. Totuși, dacă plecați la drum, vă spun și eu, cred că știți și voi, verificați înainte și vinieta pentru Bulgaria. E unul dintre acele detalii mici care vă pot scuti de o oprire deloc plăcută. Eu am pățit-o, dar dintr-o eroare, cumva. Vacanță frumoasă, drum bun în continuare. Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart, după și o melodie care mie îmi place, știți cum, enorm. Abia aștept să o ascultăm.

0: place foarte tare piesa asta. Aș asculta-o încă o dată și încă o dată și încă o dată pe repeat. Serios, nu știu ce. Aura Dion, Friends, alături de Rock Mafia la Magic FM. Ne uităm la ceas. Bine, și ceasul se uită la noi. Dar noi ne uităm la ceas și observăm că mai sunt 11 minute până la ora 13. Da, trece vremea. În curând aici, Lionel Richie cu Hello.
1: Hello, I've just got to let you know.
0: Ora următoare ne bucurăm la Magic FM și de Peter Andre, Mysterious Girl. Dar și de Rareș cu Cel mai fericit de pe pământ. Eu sunt Dan Gabor, vă doresc să fiți plini de fericire astăzi și de răcorire, de ce nu? Imediat vine la microfon colega mea Dominicianu, pa, pa!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
6: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care îți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events, recomandat de Magic FM.
1: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv.
3: O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață.
2: Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București.
3: Rezervări pe naiv.ro.
2: Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.

Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicație

căldura Batovina te poate face să vezi lucruri care nu există sau care nu se întâmplă, un fel de fata Morgana. Să ne ascundem, să ne ascundem de căldura atât cât se poate, să stăm măcar la umbră dacă nu găsim neapărat răcoare. Lionel Richie, hello, am ascultat la Magic FM și am trecut ora 13 fix. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, facem tot felul de planuri și încercăm să zâmbim în continuare în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Dacă reușim, poate că ne și răcorim un pic așa cu ajutorul muzicii. Ascultăm acum Laura Pausini și Peter Andre, ne întâlnim ceva mai târziu cu hituri semnate Tina Turner, Charles and Daddy, Wham, Outlandish, Whitney Houston și chiar Black. It's a wonderful, wonderful life.

Doar final de iunie și atmosfera e ca într-un cuptor. Când noi știam că, de fapt, luna iulie, în principiu, ar fi putut să fie luna lui cuptor. Dar uite că de data aceasta căldura a venit repede, foarte repede. Hai să verificăm împreună termometrele din mașină, de la birou sau din sufragerie. Câte grade arată termometrul acum și unde vă aflați? Aștept mesajele voastre pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734-220033 și iată și descoperirea momentului. Atenție mare la căldură! Studiile arată că această căldură extremă poate duce la scăderea concentrării. Canicula reduce capacitatea de atenție, memorare și performanța la locul de muncă sau la studiu și poate provoca tulburări de comportament. Temperaturile extreme cresc irascibilitatea și alterează starea psihică. Deci, rămânem la umbră, bem apă și ascultăm Magic FM. Vă oferim și în această zi fierbinte cea mai bună muzică și o îmbrățișare virtuală cu un pic de gheață. Tina Turner, Private Dancer, ascultăm chiar acum la Magic FM, dar și Rareș, cel mai fericit de pe pământ.

într-o astfel de zi e mare lucru dacă reușești să fii fericit, nu neapărat cel mai fericit om de pe pământ. Fericirea câteodată e într-adevăr un pic de răcoare sau poate chiar și o apă rece, dar nu foarte rece, sau un cup de gheață la încheieturi. Rare și-am ascultat la Magic FM, iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 30 iunie 1859 când un acrobat din Franța traversa cascada Niagara mergând pe o funie lungă de 335 de metri. Era tot 30 iunie, dar 1905, când era publicată lucrarea asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, cunoscută astăzi ca teoria lui Einstein, teoria relativității. Și tot 30 iunie era, dar 1936, când apărea romanul Pe aripile vântului, a scriitoarei americane Margaret Mitchell, carte care stă la baza celui mai iubit film din istoria cinematografiei. Am descoperit în această dimineață că astăzi este ziua meteoriților, dar și ziua fără social media în anumite țări. Și iată acum și bucățica dulce, numai bună pentru o zi fierbinte. E sărbătoarea mondială Sorbeto. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Caz șocant de exploatare a sute de persoane cu dizabilități psihice în Bihor. Autoritățile au făcut 10 de percheziții într-un dosar de trafic de persoane. Purtătoarea de cuvânt a DIICOT, Mihaela Melconian.
1: Membrii grupului au exploatat persoana aflată într-o stare de extremă vulnerabilitate, folosindu-se de imaginea unei asociații umanitare și de aparența furnizării unor servicii sociale, medicale și de îngrijire.
0: Infractorile rețineau persoanelor respective pensiile sau alte venituri. Dacă decedau, pacienții erau îngropați în câmp, iar membrii rețelei luau ajutorul de înmormântare primit de la stat. Spitalele din capitală au nevoie de 1240 de angajați în plus. ASSMB a centralizat datele celor 19 unități din subordine. Angajările din sănătate sunt blocate, însă spitalele pot cere guvernului memorandumuri pentru organizarea concursurilor. Aeroportul Otopen se extinde. Compania Națională Aeroporturi a semnat contractul pentru proiectarea noului terminal. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că în România, în prezent, sunt peste 8.000 de biblioteci, cu peste 152 de milioane de volume. Și cu toate acestea, numărul vizitatorilor la muzee, biblioteci și colecții publice scade de la an la an. Mâine dimineață vă aștept din nou în Magic Morning, pe răcoare. Mâine, printre altele, o să vă povestesc despre cafeaua decofeinizată. Există cercetători care susțin că procesul de spălare sau decofeinizare a apărut din greșeală. Sau mai bine spus, din întâmplare. Mâine dimineață, indiferent cum preferați cafeaua, voi fi aici, în Magic Morning, de la 6. Și vă aștept!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de Walt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!

run and hide. It's a wonderful, wonderful life. Black Wonderful Life am ascultat la Magic FM. Cântecul are și un videoclip foarte sensibil. Va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Sper din tot sufletul că noi aici la Magic FM reușim să fim prietenul acela care să mai alunge. Era să zic nori, da, cu șunori care să aducă un pic de umbră și răcoare ar fi bun. Care să mai alunge un pic grijile și dacă se poate să aducă o rază de bucurie. Cum e vremea, ce arată termometrele? Întrebam ceva mai devreme astăzi. De la căldură și eu aș putea să pretind că am lipit cuvintele, dar de fapt nu e așa, ar fi nedrept să pretind acest lucru. E destul de bine aici în studioul Magic FM. 0734220033 și contul nostru de Facebook. Mulțumim pentru mesaje. Avem 39 de grade oficial, dar stația de autobuz între Betoane și trafic e îngrozitor, scrie Andrei. Altcineva de la Timișoara spune că termometrul mașinii a arătat deja peste 40 de grade, dar că pe asfaltul din centru probabil că aerul te arde pe gât când respiri și atunci ar fi bine să încerce toată lumea să se ascundă. Haine îmbibate cu apă, asta folosim și la birou, scrie Cristina din Constanța, care zice că n-ar trebui să ne facem iluzii, doar pe malul mării briza poate că răcorește un pic.

Există oare chiar așa ceva ce n-ai face pentru omul pe care îl iubești? Meatloaf, I do anything for love, but I won't do that. Am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, ora următoare aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm aici la Magic FM Mariah Carey și Boys to Men. Ne întâlnim undeva după ora 14 fix și cu un hit semnat Modern Talking. Și pentru că la Magic FM încercăm să aducem mereu cele mai bune cântece din toate timpurile, am pregătit

0: Tudor. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica?

0: Ola la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
3: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

Pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și loc.

de versurile care zic așa: lasă-mă să fiu umbrela ta, să te ascund de ploaie. Cred că dacă în acest moment, acolo unde e extrem de cald, ar ploua, lumea ar încerca să iasă și să se plimbe prin picăturile de apă, deși s-ar putea să fie sufocantă atmosfera, pentru că odată ce la temperaturile foarte ridicate se adaugă și umiditatea crescută adusă de ploaie, cel puțin la începutul ploii e îngrozitor. Să sperăm că lucrurile se vor liniști, că vremea va deveni încetul cu încetul și un pic mai prietenoasă cu noi și că vom avea parte și de zile ceva mai liniștite în această vară. Am trecut ora 14 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt. În minutele ce urmează vă invit să ascultăm Phil Collins, Another Day in Paradise, dar și Nino D'Angelo, Senza giaca e cravata.

Trenum în uniformă cu haină de costum, nu mai zic nimic despre o geacă, și cravată să n-ai în aceste zile. Presupun că acolo unde se poartă o anumită uniformă, sper din suflet că acolo unde se poartă o anumită uniformă, dacă nu se poate face un pic de răcoare în aceste zile, se renunță la acest protocol, la această regulă. Nino D'Angelo, senza geaca e cravată, am ascultat la Magic FM, e cald de leșini la București, zice Ana la 0734220033. Altcineva ne spune că la Timișoara sunt probleme cu tramvaiele pentru că a început să se topească masticul de pe șine. Și din nou de la București scrie Marius, lucrez în construcții. Nu vreți să vă încercați limitele stând în aceste zile, chiar și în afara orelor de vârf, când și noi luăm pauză de un șantier. Corect. Dacă ne plângem, stând la umbră sau la răcoare, că e căldură mare, ar trebui să ne gândim la cei care lucrează în soare. Justin Timberlake, Cry Me a River, ascultăm acum la Magic FM. Ceva mai târziu vă invit să aflăm împreună cât de legați suntem în principiu de frați și surori și de

frații și surorile. O relație pe care nu o alegem, e un dat. Așa e, așa se nimerește în câte o familie, să existe mai mulți copii. Legăturile dintre frați sunt foarte importante și foarte complexe. În principiu, zic oamenii de știință că vorbim aici despre cea mai lungă relație din viața unui om. Și că dacă nu există conflicte majore undeva în tinerețe, în principiu, relațiile devin tot mai strânse odată cu trecerea timpului. Cei care cresc în familii cu mai mulți copii sunt mai pregătiți pentru a face față riscurilor financiare, zic unele statistici, și, de asemenea, frații și surorile se pot ajuta între ei în dezvoltarea empatiei. Modern Talking Brotherly, i-am ascultat la Magic FM pe drumul nostru către știrile momentului. Ascultăm acum Vaya con Dios, dar și Roy Orbison. Și cu frați și surori, sau fără frați și surori, sper că aici la Magic FM chiar ne simțim de oricare parte a aparatului de radio am fi, adică și voi și noi, ca o familie.

0: I pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Celulă de criză la Ministerul Muncii în cazul de la Bihor, unde sute de persoane cu dizabilități psihice erau exploatate de o rețea infracțională. Autoritățile au găsit soluții de cazare și îngrijire adecvate pentru bătrâni și bolnavi. Victimele ar fi fost aduse din spitale și direcții de asistență socială din mai multe județe și cazate în imobile din Bihor, sub pretextul îngrijirii medicale și sociale. Prejudiciul se ridică la 13 milioane de lei. Amenzile de circulație cresc de mâine. Majorarea e legată de mărirea salariului minim pe economie. Punctul de amendă este 5% din salariul, care va crește de la 4.050 la 4.325 de lei. Astfel, punctul de amendă va fi 216 lei față de 202 cât este acum. Cod galben de inundații până mâine la prânz în 11 bazine hidrografice. Cele mai afectate sunt râurile Vișeu, Someș, Criș, Mureș, din județele Sălaj, Cluj, Bihor, Alba și Hunedoara, spun hidrologii. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la Brico!
5: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.

0: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
1: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
0: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
1: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
0: Înscrieri pe diamondclub.ro.
1: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
4: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina.
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Thank you for the music. Magic 80s.

The Lady in Red, doamna în roșu, sper că e îmbrăcată cu materiale foarte subțirele, sper că și domnii sunt îmbrăcați cu materiale fluide, din țesături cât mai naturale, cu haine așa care să favorizeze cumva trecerea aerului și mi-aș mai dori ceva, să știu că nu facem drumuri inutile și că nu încercăm să ne spunem că afară poate mai vine așa câte o adiere de vânt și n-ar strica să ieșim fix la această oră la plimbare. Chris de Burgh, The Lady in Red, am ascultat la Magic FM, vă invit să ne întâlnim chiar acum cu Mariah Carey și Boyz II Men.

tale caniculare? Ca această zi, întrebarea de unde vii la ora asta se schimbă. Unde umbli la ora asta prin căldură? Fără frumos, stați la umbră, da? Smiley, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi. În ora următoare vom încerca să aducem alte povești cât se poate de interesante și super cântece. Ascultăm aici la Magic FM Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain?

0: Undeva de ora 15 fix ascultăm și The Righteous Brothers, Unchained Melody. Și tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu Whatever, Kygo și Ava Max într-un refren al momentului. Avem cea mai bună muzică la Magic FM în ultimele clipe din această oră. Ascultăm Michael Jackson, Heal the World.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
7: Copii! Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copii până

Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce

Mamma mia, here we go again. Uite, cam așa am zis și noi în această dimineață când ne-am ridicat din pat. Asta în cazul în care am reușit să stăm în pat, pentru că a fost deosebit de cald și noaptea. Și ne-am lovit de încă un val de căldură. Umple vorba că vin niște ploi, că s-ar putea să apară și niște furtuni. Deci să avem grijă dacă începe vântul, cum trecem pe lângă diverse clădiri sau panouri publicitare. Și sperăm noi că dacă n-o fi să fie cu un pic de răcoare, poate că măcar pentru câteva zile cumva temperaturile ar putea să scadă un pic și să devină, hai să zicem, decente. Aba, mama mia, am ascultat la Magic FM, am trecut de ora 15 fix. Dominic Iancu sunt, în minutele următoare ne întâlnim, așa cum am promis, cu Rod Stewart în hitul Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain. Ceva mai târziu vom asculta și Celine Dion, Righteous Brothers, Pretenders, Goombay Dance Band, Hathaway și chiar Bob Marley.

0: Music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în

Se zice că unii oameni își caută chinul singuri. Eu am avut curiozitatea de a căuta pe internet în timp ce ascultam această piesă. Câte grade sunt în Canada în acest moment? Nu vă zic, e mai bine așa. Celine Dion am ascultat la Magic FM, The Righteous Brothers, Unchained Melody am pregătit pentru minutele ce urmează, dar și Kygo cu Ava Max, Whatever. În plus, în doar câteva minute vă invit să aflăm împreună care sunt cele mai mari regrete

ușor, pentru alții e mai greu, dar câteodată chiar nu strică să mai zici whatever, e cum o fi. Kygo și Ava Max, whatever, am ascultat la Magic FM, Pretenders, I'll Stand By You, am pregătit pentru minutele ce urmează, pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim și cu Gumbei Dance Band, Son of Jamaica. Ziceam că aflăm împreună ca să învățăm ceva care, zic unii adulți, că-s cele mai mari regrete ale lor. Tatuajele, bronzul fals, răutățile zise părinților în adolescență doar pentru a-i șoca și lipsa dorinței de

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Statul român funcționează, a declarat președintele Nicu Șordan în plin blocaj politic pentru instaurarea unui nou guvern.
1: Statul român funcționează, da, instituțiile funcționează, avem un guvern care este în poziția în care este, are niște limitări constituționale, dar statul român funcționează. În orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni. Există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit.
0: Șeful statului nu a putut da însă un termen pentru instalarea unui nou guvern și a subliniat că responsabilitatea de a ajunge la o înțelegere e doar a partidelor. Restricții de circulație pe DN1 la intrarea în predeal până la jumătatea lunii iulie. Se asfaltează o porțiune de drum, au anunțat autoritățile. Tot mai mulți tineri și copii din Sibiu și județele învecinate fac diabet din cauza alimentației fast food, sedentarismului și obezității. Medicii avertizează și că vârsta de diagnosticare a scăzut semnificativ. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că în România, în prezent, sunt peste 8.000 de biblioteci, cu peste 152 de milioane de volume. Și cu toate acestea, numărul vizitatorilor la muzee, biblioteci și colecții publice scade de la an la an. Mâine dimineață vă aștept din nou în Magic Morning, pe răcoare. Mâine, printre altele, o să vă povestesc despre cafeaua decofeinizată. Există cercetători care susțin că procesul de spălare sau decofeinizare a apărut din greșeală. Sau mai bine spus, din întâmplare. Mâine dimineață, indiferent cum preferați cafeaua, voi fi aici, în Magic Morning, de la 6. Și vă aștept!
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: Viața bate câmpii.
3: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
4: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
3: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
5: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
6: Râzi de ce existi! Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv. O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață. Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

Could You Be Loved, hit reggae, am ascultat la Magic FM, Bob Marley. În această dimineață, în Magic Morning, Horia Brăciu și HB Orchestra au lansat chiar un hit cu parfum reggae, alături de Liana Stanciu. Înregistrarea momentului din Magic Morning este pe site-ul magicfm.ro și pe contul nostru de Facebook. Ascultăm Vama Veche, vara asta, în minutele ce urmează. Vara asta, dacă nu avem bani de vacanță, dar avem disponibilitate pentru flexibilitate și un pic de muncă, există soluții. De exemplu, voluntariat internațional, lucrezi câteva ore pe zi la o fermă ecologică, într-un hostel sau un proiect eco, într-o comunitate locală și, în schimb, primești cazare și chiar 3 mese pe zi. Există și niște platforme care intermediază astfel de chestii, și anume Worldpackers și Workaway, am găsit pe internet. Ar mai fi house sitting-ul, îngrijirea unei case, îngrijirea plantelor dintr-o casă și poate chiar a animalelor. Te cazezi gratuit în locuința cuiva, într-un alt oraș sau altă țară, în timp ce proprietarii sunt plecați în vacanță sau cu treabă. Printre platformele utile se numără Trusted, House Sitters și Mind My House. Și mai există și varianta destul de îndrăzneață, aș zice eu, de schimb de locuințe. Tu stai în casa unui străin și el stă în casa ta. Intervac și Home Exchange sunt cele două platforme care pot fi utile. Aici trebuie să studiezi bine de tot ca să te asiguri că nu te trezești cu casa devastată, desigur. Soluții există.

0: mai suport, pe cuvânt, nu mai suport, e cald.
1: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

0: despre ce am visat azi noapte? Dacă am visat frumos, asta este minunat. Dacă am visat urât, hai să zicem că e de vină căldura sau presiunea atmosferică sau toate poveștile legate de codul roșu titanicului. Mark Anthony, When I Dream at Night, am ascultat la Magic FM. Uite, așa am ajuns aproape de ora 16 fix. Dominic Iancu sunt, zi pline de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Ascultăm în ora ce urmează Nothing Compares to You. Aici la Magic FM, Liviu Șoșa ne aduce și un hit Queen, Love of My Life. În plus, sunt doar câteva minute pe frecvențele Magic FM și online pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM se aude Justin Wellington împreună cu Small Jam cântând Aiko Aiko. Cele mai frumoase cântece din toate timpurile sunt aici, la Magic FM. Pentru ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi am pregătit Eurythmics, Sweet Dreams.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuta and Events. Recomandat de Magic FM.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
8: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
10: Libertatea e viață.
11: E sunet pur.
10: E muzică.
11: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

ascultat la Magic FM. Ultima zi din luna iunie o încheiem imediat, cel puțin după amiaza. E un cod roșu în vigoare cu temperaturi ridicate. Aplicația telefonului meu arăta la un moment dat 38 de grade Celsius, dar senzația pe care o resimțeam era de fapt de 43 de grade Celsius. Ce să-i faci? Asta-i vara și zic să ne bucurăm de ea exact așa cum e ea. Vine imediat și luna înghețată, dar până atunci ne răcorim doar cu apă plată și ceaiuri calde. De ce e bine să facem asta sau de ce nu e bine să facem asta, vă povestesc imediat. Livișo, așa este numele meu, rămân cu voi până la ceas de seară, adică până la ora 18, am pregătit super cântece. Ora asta o să ne întâlnim cu Enya, am pregătit și Police, iar ceva mai colo ascultăm și Boniem. Însă în momentele următoare vă invit să ascultați Queen, Love of My Life. Bine v-am regăsit!

UB40 Higher Ground la Magic FM, un cântec lansat în anul 1993, al doilea single inclus pe cel de-al 10-lea album al formației UB40, Promises and Lies. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile, în streamul dedicat Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, streamuri disponibile și în aplicație, cum ziceam, iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare un cântec de la Enya, Only Time.

Police, Every Breath You Take, am ascultat la Magic FM. Nu de multe ori ne trezim la capătul puterilor și găsim tot felul de scuze, însă v-ați gândit vreodată că aceste lucruri vin din interior și că mai întâi trebuie să fim bine cu noi pentru a avea o stare bună? Atunci când reușim să facem acest lucru, putem spune că am început să trăim viața cu adevărat, când ieșim din rolul de victimă. Despre acest lucru a vorbit Niculina Gheorghiță în cel mai recent episod Magic Life cu Liana Stanciu. Tot în acest episod, despre cum recunoști dacă ai rămas blocat într-o traumă și de ce conectarea cu ceilalți este importantă pentru un echilibru emoțional. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Nicușor Dan acuză PNL că s-ar fi răzgândit în legătură cu poziția față de un guvern minoritar PSD. Președintele spune că liberalii au susținut explicit această variantă la consultări.
1: A fost foarte clară schimbarea de discurs, adică a fost explicit PNL susține un guvern minoritar PSD. Adică răspuns la întrebare, inclusiv ce se întâmplă cu secretarii de stat, cu prefecții. Și mi-ar fi plăcut să, în mod onest, să se spună ne-am reconsiderat poziția.
0: În replică, liberalii spun că nu pot susține un asemenea guvern fără semnarea unui pact cu condiții clare, lucru refuzat de PSD. Ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în capitală, taxată cu până la 1240 de lei. Municipalitatea a adoptat noul regulament, potrivit căruia prețul variază în funcție de masa vehiculului și de durata de depozitare. Elevii români, 4 medalii la Balcaniada de fizică de la Istanbul. 2 sunt de aur și 2 de argint, a anunțat Ministerul Educației. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că în România, în prezent, sunt peste 8.000 de biblioteci, cu peste 152 de milioane de volume. Și cu toate acestea, numărul vizitatorilor la muzee, biblioteci și colecții publice scade de la an la an. Mâine dimineață vă aștept din nou în Magic Morning, pe răcoare! Mâine, printre altele, o să vă povestesc despre cafeaua decofeinizată. Există cercetători care susțin că procesul de spălare sau decofeinizare a apărut din greșeală. Sau mai bine spus, din întâmplare. Mâine dimineață, indiferent cum preferați cafeaua, voi fi aici, în Magic Morning, de la 6. Și vă aștept!

0: Energy.
1: De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
0: Energy.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
3: Nucet.
4: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido-groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
8: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
9: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
11: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
12: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
13: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time! Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
14: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care îți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Bucurii.

Bonnie and Dericu, am ascultat la Magic FM zitorii de astăzi, iar cercetătorii recomandă să bem ceaiuri calde ca să activăm sistemul de răcire al corpului. Cercetătorii de la Universitatea Nottingham Trent din Australia au testat și varianta cu apă rece la 4 grade Celsius timp de 15 minute, iar în următoarea zi au băut ceai cald încălzit la 43 de grade Celsius, scrie bbc.com. Pe parcursul experimentului, temperatura pielii a fost măsurată prin senzori plasați în jurul corpului, iar temperatura interioară a fost măsurată cu o pastilă de telemetrie. Oamenii de știință au concluzionat că, indiferent cât de caldă sau rece este băutura, corpul tău va reacționa pentru a menține temperatura constantă la aproximativ 37 de grade Celsius. O băutură caldă înseamnă că organismul tău transpiră mai repede pentru a scăpa de excesul de căldură. Cu toate astea, după o băutură rece, organismul tău va transpira mai încet. Mă întorc la alte super cântece în timp ce savurez un pahar cu apă la temperatura camerei. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, dar și Blue cu Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.

și Elton John, Sorry Seems to be the Hardest Word, am ascultat la Magic FM. Prima oră la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. Ascultăm For the Cause, Stand By Me.

0: Anii 80 ne-au lăsat un cântec de la Vanessa Paradis, Jule Taxi. Jule Taxi. Dar nu uităm de cântecele momentului la Magic FM de la Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.
1: If tomorrow never comes, will she know how much I love?
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile, tot timpul. Stați cu noi!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pe

0: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

www.realestate.net. Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-20

Vanessa Paradis, Jolie Taxi, am ascultat la Magic FM. E piesa care deschide a doua oră pe care o petrecem împreună. Ora 17 deja, iar termometrele arată la această oră 38 de grade Celsius în București. Într-o după-amiază de marți, de 30 iunie, ultima zi a lunii iunie, pe care ne pregătim să o încheiem, cel puțin după-amiaza. Liviu Joșa este numele meu, vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Stați cu noi, avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar ora asta, așa cum am promis, să ascultăm Mira, ne întâlnim și cu Bee Gees, iar ceva mai încolo am pregătit și CC Catch. Însă în momentele următoare la Magic FM, Ronan Keating, If

Ștefan Bănică Junior se pregătește de turneu național. Numai mâine, nu-i păi mâine, dar imediat vine 21 septembrie. Atunci are loc primul concert din acest turneu. Se întâmplă la Brașov, apoi continuă la Constanța, Iași, Botoșani, Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca. Vino să afli povestea artistului. Povestea mea se numește turneul. Se vede și se aude altfel în acest turneu povestea lui. Despre concert, detalii, dar și bilete găsiți chiar acum pe magicfm.ro, dar și pe getin.ro.

astăzi în matinalul vostru preferat Magic Morning. A fost foarte multă energie, energie bună adusă de Horia Brenciu și HB Orchestra. Așa cum a promis la fiecare final de lună, Horia va fi prezent în studioul Magic FM să lanseze o piesă nou-nouță. S-a ținut de cuvânt, iar azi dimineață în Magic Morning a lansat oficială și în premieră Când soarele răsare. Puteți asculta și voi piesa live pe site-ul nostru la secțiunea podcast. Cu Liana Stanciu vă reîntâlniți mâine de la 6 fix într-o nouă ediție de Magic Morning.

0: Găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Guvern cu puteri de pline își dorește Nicușor Dan. Președintele spune că responsabilitatea e acum la partide, după ce dumnealui a făcut fără succes două nominalizări de premier. Șeful statului susține că nu le cere partidelor acorduri, ci o majoritate care să susțină un executiv cu puteri de pline.
1: În situația în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
0: Pentru ca un guvern să fie investit, e nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament. Centura Comarnic ar urma să fie dată în circulație la sfârșitul lunii august. Stadiul lucrărilor a ajuns la 86% și mai trebuie terminat podul de la Breaza, anunță autoritățile. Mâine temperaturi maxime între 27 și 37 de grade. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor.
1: Energy. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3+1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool de 0,5 litri la 16,99 lei și Colgate Advance White pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fitting-uri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care îți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară.

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
8: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time! Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
10: Let's go back in time.

AC/DC, Catch 'Cause You Are Young, am ascultat la Magic FM, un cântec lansat în 1986, inclus pe cel de-al doilea album al lor, Catch the Catch, cele mai bune cântece din anii 80. Le puteți asculta oricând pe magicfm.ro, dar și în aplicație, în streamul dedicat Magic 80s Hits. Tot acolo găsiți și streamurile cu Magic 90s Hits, unde puteți asculta hiturile din anii 90, iar tot acolo streamurile cu Magic Jazz, Magic Rainy Days sau poate iubiți relaxarea. Pentru asta avem streamul Magic Relax cu cele mai relaxante cântece. Mă întorc la alte super cântece la Magic FM, ascultăm Savage Garden, To Them and Back.

James Blunt, You're Beautiful, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această după-amiază de marți. Final de lună, imediat începe seara la Magic FM cu Andreea Berghia la butoane. V-a pregătit multă muzică bună. Să ascultați Jimmy Somerville, Love Somebody.

0: dar și un cântec de la Dan Bălan. Oriunde ai fi. Oriunde ați fi și orice ați face, sper că ați avut o zi absolut fabuloasă. Liviu și așa sunt și vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună. Ne reauzim mâine de la 16. Pa, pa!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește

0: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: Magic FM. Magic FM. Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
6: Program și bilete pe getin.ro.
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
8: Tini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock.

0: Exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events, recomandat de Magic FM.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București.

face la ora asta, să știi că muzica este cea mai bună companie. Andreea Berghia sunt, muzica de la Magic FM o ascultăm împreună pentru două ore de acum începând.

To love somebody, când iubești mai și suferi, dar și când te bucuri, se bucură și sufletul. Și eu zic că merită să riști, nu? Că s-ar putea la un dat să și suferi. Emoțiile ne fac să ne simțim fix cum ne cântă Celine Dion acum pe Magic FM. I'm Alive!

ultima zi a primei luni de vară, cu temperaturi foarte, foarte mari. Partea bună este că de mâine vin și ploile, ne mai răcorim puțin. Dar vorbim despre ziua în care ne aflăm. 1936 era publicat romanul Pe aripile vântului al scriitoarei americane Margaret Mitchell, cartea care a inspirat și filmul cu același nume. Iar în 73 avea loc cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului 20, a durat 6 minute și 20 de secunde. Mai avem câteva minute până la știrile de la și jumătate, știrile momentului, timp pentru Eros Ramazzotti cu Tina Turner, Cose de la Vita și în așteptare Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Primele rezultate la evaluarea națională au fost publicate în această după-amiază, deși termenul inițial era mâine. 79% dintre candidații au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Sunt doar 7 medii de 10 în toată țara, a anunțat Ministerul Educației. Rezultatele finale se vor afișa pe 8 iulie. MAPN scoate la concurs aproape 7.000 de posturi de soldat. Ministrul interimar Radu Miruță.
1: Pentru prima oară în ultimii 10 ani, 7.000 de locuri noi de muncă sunt puse la dispoziția dumneavoastră pentru a deveni militar al armatei române. Dacă ai între 18 și 45 de ani și vrei să îmbraci haina militară, intră pe site-ul MAPN în secțiunea recrutare și găsești acolo toate cele 38 de județe în care se fac angajări, care sunt domeniile pentru care se fac angajări.
0: Radu Miruță. Patru pasaje și poduri din capitală reabilitate cu un împrumut de aproape 1 miliard de lei. Consiliul General a aprobat finanțarea pentru pasajele Lujerului, Bucurobor, Victoriei și pentru podul Băneasa. Rămâneți alături de Andreea Berghea pe Magic FM.
2: Soliana Stanciu, în Magic Morning am aflat că în România, în prezent, sunt peste 8.000 de biblioteci, cu peste 152 de milioane de volume. Și cu toate acestea, numărul vizitatorilor la muzee, biblioteci și colecții publice scade de la an la an. Mâine dimineață vă aștept din nou în Magic Morning, pe răcoare! Mâine, printre altele, o să vă povestesc despre cafeaua decofeinizată. Există cercetători care susțin că procesul de spălare sau decofeinizare a apărut din greșeală. Sau mai bine spus, din întâmplare. Mâine dimineață, indiferent cum preferați cafeaua, voi fi aici, în Magic Morning, de la 6. Și vă aștept!
3: La Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: sunt o mare. Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

plăind de la căldura, să ne mai împiedicăm de o înghețată, o limonadă cu niște gheață. Dacă n-ai aer condiționat, cauți orice motiv să mai deschizi puțin frigiderul, nu-i așa? Slavă cerului, de mâine ne mai răcorim puțin, că vin ploile. Probabil că noaptea asta o să mai simțim disconfort termic și o să ne fie un pic mai greu dacă n-avem aer condiționat din nou. Avem muzică bună și frumoasă pe Magic FM, The Kelly Family, acum Roses of Red.

și Peg, muzică de vacanță pe Magic FM și muzică frumoasă în continuare în playlist. Încă o oră împreună. Este ultima noastră întâlnire pe Magic FM și ultima oră pe care o petrecem împreună cu muzică frumoasă, așa că hai să profităm de ea. Andreea Berghia sunt, v-am pregătit Roxette Joyride. Abba, The Winner, takes it all.

0: plus Cat's Eye, Gabriella.
1: Hands up, Gabriella.
0: Un final de oră de poveste, pot spune. Summer over the Rainbow, ascultăm cu Israel Camanca. Vivo, ole!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
0: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariaj, de asemenea furnizor al casei regale.
5: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
10: Și unei cărți poți da

Chase Roll, Buana asta după câștig și după primul loc. Mi se pare că ne răpește bucuria jocului, adică a vieții, că la finalul zilei suntem de fapt doar supraviețuitori și fiecare om care pleacă de lângă noi este un reminder să facem alegeri mai bune și să ne bucurăm de fiecare zi. Până când vine acea zi, spun asta pentru că urmează holograf, vine o zi.

Michael Jackson, They Don't Care About Us, dacă lor nu le pasă, ție să-ți pese de tine, că până la urmă ești cea mai importantă persoană din viața ta. E bine să nu uiți asta. Niciodată, nici după ce apare altcineva în viața ta, că e partener de viață sau copii, pentru că dacă ție nu-ți e bine, să știi că nici copiilor tăi nu o să le fie bine. Știu că sunt vorbe pe care puțin părinți vor să le audă, dar nu-i bai, spun eu asta, e ok. Și dacă te uiți puțin în copilăria ta, o să vezi că am dreptate. Am și hituri despre ai cunoaște pe alții după ce înveți să te cunoști pe tine. Bine, say you, say me, Lionel Richie.

cealaltă se numea Jolene. Pentru fetele, dacă îți ai Gabriela, doar că Dolly Parton o ruga pe cealaltă să-l lase în pace pe el. Fetele de la Cat's Eye, generația tânără, sar direct la beregată. Hands off Gabriela pe Magic FM. Timmy T, One More Try am pregătit și un Freddie Mercury. Întotdeauna o plăcere să ascultăm vocea lui. Living on My Own pe Magic FM.

0: From Sarah with Love. Din iubire poți să rămâi sau să pleci și să-i dorești să-i fie bine cu noua alegere, bucurându-te de călătoria avută sau și mai bine de călătoria care urmează pentru tine și pe care poți să o faci să fie frumoasă. Joyride, Roxette, imediat.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Pro 512 GB la 4799,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.

0: locuiește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna! Locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica?

0: Net.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață. Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuta & Events. Recomandat de Magic FM.

0: the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

Love. Mi se pare că în anii 80 iubirea se simțea un pic diferit. Adică se simțea mai intens. Pentru mai multe emoții date de hiturile anilor 80, aveți aplicația Magic FM România. Există un radio online care o să vă încânte și o să vă facă să fredonați toate hiturile anilor 80. Magic 80 se numește. Aplicația se descarcă din App Store dacă aveți iPhone sau Google Play pentru cei care folosiți telefon cu Android. Tot din aplicație se poate asculta radioul online oriunde sunteți în lumea asta mare. Just Give Me a Reason, Pink și Nate Ruth, ascultăm împreună pe Magic FM.

0: Never Gonna Say I'm Sorry și totuși mă încearcă un pic de părere de rău, chiar de tristețe că ne despărțim, dar să știți că nu plec prea departe, de săptămâna viitoare ne auzim, de fapt ne reauzim pe Kiss FM. Aveți grijă de voi și bucurați-vă de viață, de muzică frumoasă, de vară și de ce e frumos de fapt în viața voastră. A fost Andreea Berghiar, rămâne Magic FM, bye!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
2: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
3: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
2: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
3: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
2: Înscrieri pe diamondclub.ro.
3: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Thank you for the music.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că în România, în prezent, sunt peste 8.000 de biblioteci, cu peste 152 de milioane de volume. Și cu toate acestea, numărul vizitatorilor la muzee, biblioteci și colecții publice scade de la an la an. Mâine dimineață vă aștept din nou în Magic Morning, pe răcoare! Mâine, printre altele, o să vă povestesc despre cafeaua decofeinizată. Există cercetători care susțin că procesul de spălare sau decofeinizare a apărut din greșeală. Sau mai bine spus, din întâmplare. Mâine dimineață, indiferent cum preferați cafeaua, voi fi aici, în Magic Morning, de la 6. Și vă aștept!
1: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time! Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.

0: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
8: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv.
9: O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață.
8: Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București.
9: Rezervări pe naiv.ro.
8: Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.
10: Viața bate câmpii.
11: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
12: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
11: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
13: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
14: Râzi de ce existi!
1: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
15: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salut!

0: Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în

0: cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuta and Events. Recomandat de Magic FM.
5: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock.

0: always feel good.
1: Cea mai bună muzică, un ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că în România, în prezent, sunt peste 8.000 de biblioteci, cu peste 152 de milioane de volume. Și cu toate acestea, numărul vizitatorilor la muzee, biblioteci și colecții publice scade de la an la an. Mâine dimineață vă aștept din nou în Magic Morning, pe răcoare! Mâine, printre altele, o să vă povestesc despre cafeaua decofeinizată. Există cercetători care susțin că procesul de spălare sau decofeinizare a apărut din greșeală. Sau mai bine spus, din întâmplare. Mâine dimineață, indiferent cum preferați cafeaua, voi fi aici, în Magic Morning, de la 6. Și vă aștept!
1: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu ultra all-inclusiv, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
8: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. În not, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
7: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
8: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
7: Înscrieri pe diamondclub.ro.
8: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

23 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți,

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum. Magic
3: FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.